Jangurare upoteza livaka zepeli mafelo aviki kuvona mandu amancha asazo yahiwa wize uikolusize kama emo amandu ayahilwe kuvene vafile kupeta msebezi ninako ya kuyahandu ya malovalo amaveli. Mobile Telecommunications Limited, MTC, ikwaruzi sintolo nyana sa mungomo, masibaka mokuna nipalu ya batu wabangata. Sibaka sesumaneha kwa lintolo, kwa sintolo sesibahala hulu ni bungata kwa lintolo, sesi akalezwa kusepeza likweli zene, kampani haisa feleleza kunyatela kwa muyao inelezi, zeili velezu kufelelezwa, silimose makweli ya muimunene. Mwaka meli yao kamezili luko la liva pazo kwa mboli sana. Liswa niso ni ofisa ya bona za wino sakata mwa MTC team ikanjo uize. Mulelo uvupakalo ya mihato ya mingata ya ukwa la lintolo zengwi mana ayote. MTC hape itumze milelo ya kukwa la sintolo sesingwi kwa Okongo. Hamo chwalo ni sintolo sesingwi sa uveli kwa Walvis Bay ni kututi sa sintolo sa Ogediva kusihisa kwa sibaka sestuna. Kwa mall ya Oshana. Rinzela za Schava alikuwa lilwe kibaba za Stilaka baba kwa lemi kwa kwa mana ya Kenya. Sena Stilaka asibulela kaza kwekeze ha kwa liteko za mafula mwali mota kukuhulisizwe kindwa ya mwa Middle East. Kenya kiengu ya lina za Afrika za itingila hulu fakuleka mafula mwali mota Magalfo, hape yeta selizwa hulu kikukwaliwa kwa Strat of Hormuz, zila yetu suwa hulu kuzama isakalo elika na 50 ya oli ya lifasi. Labune lelifelile Kenya itumze mkoloko wakuekeza kaliteko za mafula kakua alabela kwa kupahama kaliteko za mafula mwalifasi kuzusa pizo ya Stilaka savaveleki valinzila. Vavaye za Stilaka vakwali remi kwa ni kumunye hamililo kwa ndia mlene ni Nairobi kachenu kwa kusasana. Hape vali kile kuye misali mota ni mitututu kusafita. Lule lovaza mai ni vasatalisizwe kavaka lalinzila. Kuzwa kwa sivaka sa Stilaka makululu a Nairobi abona izi mkungulu wa kuvapanywa ni batu wabangata wabonala. Kazazi nizazi nilikolo ze kwa lile kuungea lalikeza alo ze ngata ze yemisizwe. Na Iran ya labezi kwa milelo ya mincha ifitizwe ki US yelelezwe kufelisandwa. Na hae kilize kuli kuchinchana kuzwezi pili kwa nda ya kuli wa makande mwa Iran vavi yele kutolo kalito kwa halo za Washington kuva zesato kwa hali. Sivu wawu walikuwa letaba za kwa nda na Ismail Bangui wize linongeza bona nelitambikule kwa lineku la Amerika. Wekelize kuli kuchinchana kuzwela pili mwala baza maisi valinga mbolo va Pakistan kusina kufalitava kakutala. Hape uye mezilitava za Iran kutalo sakuli US ifilisinyelo zandwa kutolo kandwa kuva yelukela yenesa lukeli kakuya kamulao mane ni kutokwa mutomo otile. Falikalo za kutalimana kukungwi kwa masole Bangwe uize Iran na itu kiselize kakutala. Mavani mutai wa makandi wa Iran wa Iran phase uize Washington itambekile mkolo kwa litabaze kitalzo zengele zitoko halo ya Iran ya kusiali safela sivaka silisi nguisa nuklea siskana sibeleka ni kushimbola liviana kaufela zevulukilwe zena ni uranium yengata kufa United States. Somaliland itabe zili za zila tukuluho ya na lwa pili kachenu kuzwa haizi mahala simufuso kina Israel kubana ya ipusa. Mwakweli ya ngulule Israel ivele na ya pili kuziba tukuluho ya Somaliland kuzwa haitu musa kuzwa kwa yona kwa na Somalia mwasilimo za 1991. Kono sepo ya kuli vavangwe wakona kulatela mutala uswana lina haze chwareka United States, United Arab Emirates, Ethiopia, Sivile niti.
rinazeo libone butoko ba Somaliland sina haina ni mihato epitezi ya sisola.

ni maemo alitekisano asibaka magaufu ya Eden yeli ukaufu ya hulu ni Yemen hape kisibaka samunzi watu kuluho maskiriti sisina kozo. Kono kushimbuluka kunyazu wa hulu katienko African Union nilinda mbo zengwi wava na nisabo ya kubateni kwa susumezo kwa lina zengwi kuunga mutala oswana. Wungata waba yae wa Somaliland watabile hakalo kakuzibwa ki Israel sekubile ni manzwi astoyo mwala sichaba sesingata sama muslima. Nekuna nilitiraka zengata mamle ningi wa mawiko wa Boroma kasamulao akuzibahala kumanotu muswa ni wungata wabene batamilwe ni kuholofazwa kimasole vasilelezo. Makande afelile mutereze kwa katotama kana kwa 7 o'clock ya manziwani.

Ranchangwe ke manzivana kamanzivana pesha basaisu mambwale mbai vaikutova pwa sozi kafa konza munopa ma makozo na mane alifasi na ko chole sevazo patoza NBC Mwanyi FM imitane program ya Kakwachi yo mulukseza nikufakanzwa ki na wamina na mane seta WSB semi simata buchane ma litukusoza manzivana akachinu la muvulosi na chwana kala 18 kandao 2026 ne batezwa yesu program ye inane likalo zepedi ne miswale zi puzo ento kwa kalavo ka SMS me kana kwa ya half past 4 ni kola mihala fasi waka kwa waliza walave la kwa lipuzo zenta mivuza munifa kalavo ya ukire nikambewa fa mkoloko wakange sana $50 voucher. Mepuzo ye nikala kaona ka SMS kie ni nalitaka faki 24567. Kilitaka ze supire. Zeni mifafa, mefalitaka fanto kwa koli mpange fate ni linzui. Linzui le mtapanga falitaka ze. Ive livizo la puo. Ki livizo la puo. Puo ye ivulelo ahulu. Ki watu wangata mwa linahaza upa wali haya la Afrika ni inge hakuwa puo yevulewa simuvuso hape. Litaka zenta mifafa. Nitoko kumpange fate ni linzui. Mi linzui ive livizo la puo. Puo ye ivulelwa ahulu kiva tuwa ngata ngata. Suhulu mwa upa wali haila Afrika. Mi hape inge hakuwa puo. Ye ituswa simuvuso mwa lifasi. Litaka ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kilitaka ze supire. Nikala kataka piliki ai. Taka ya buveli ki L. Kulate la I. H. A. W. S. Litaka kize la tela. Ki I kio nataka pili yen mifam. Kuzwafa I. Takayala telela ki L I H A W S litakaze ni mifaki I L H A W S falitakaze ni mifire fanto kwa kumpange fateni linzwi me ive livizo livizo la puo ye vulerwa hulu ki miandanda vatu millions of people across East Africa and act as major lingua franca. Poe mwetu so ahoro simubuso. Alright, karavo kwa puzo yeni toko ka SMS. Samina sakweza ha samshunguzi karavo yelukile mngolevizo amina kiala ni karavo yelukile. Zao mlilu mele ka SMS kwa nombola 6328. Nekupa kuni mweze chualo. Kuli kwevu nolo kuna. Kwitumela kwa kalavu ye mutanifa. Na kubatezi vaya su zama ya suta kutolifa 19 minutes past 4. Ki NBC Mwanyi FM kaini kai. The man himself from top of the hour. Kete nimbo. Amani ya seta. Ram Kankara program kika kwachi $50 voucher kona mpuzo puzo kie yel kalakayona letaka ki 1 2 3 4 5 6 7 7 letters wanto kwa kunipange fatene linzwi linzwi ivel vizo la puo yevle ruwa hulumari na haza wiko wa Afrika isi wiko kono upa wa Afrika. Is Africa, which language is spoken by millions across East Africa
and acts as major lingua franca. Kona puzo anentai kutama poya CSCs. Apoa slozi. Toka kurimuni fe. Kapamuni pangere linzui. Tavali viso la puo. Yevo lero ahuru. Tuma inazema upa wali haila Afrika yekuwa poa itu swasimu so nitaka ki I L I H A W S kalabo nitoka ka SMS line ki 6228 oh yes ki Blue Monday yeah mkankara.

Oh, my God.

Chengwa tezwa suke program ya kakwachi me vwana nukute kwa likalavo ze nikone kwa mwe laka ma SMS zisika kwa lukale mihano yaka ne zuwa ze kalavo ya lukile ya pili izwa kumina bo mkuvesa skosi mwini file kalavo ya lukile fa woli ya lisi masiku nimina minufa kalavo ya lukile fa me nivona kalavo ya zwa kumina bo Moana Priska Kalavo emunifine ilo kile mepuzo nito kwa Kalavo ki ilitaka ze Supila 7 po nito kwa kulimpange fateni linzwi me ive livizo la po yevule lwa hulu ki vatu wavangata ma upa wali haila Afrika me ilitaka ki ILIHAWS Okay, kwali kalavo zana mwezi, vano mwezi 0814-841-20150. Munifa kalavo ya lukene na muskan file vizo lamina. Vakivo beti seva, va P.O. Box 973 ngwezi. Ne mina mkena fa mkoloko wa wakangeti sana $50 vo chama manzi. Vana akachenu kuswana nivo Clemens Skubo. Ne mina munifa kalavo ya lukene fa. Vakivo Mazambani. Kwa Sihemba. Kalavo emu nifavu Mazambani. Kafo kwa Sihemba. Yelo kile. Vomle Makendi Mukungu. Wakwa Bukalo. Kalavo halvone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right. Kalavo yelo kile. Po David Munindi viva Poor Box 439 kati Mamlilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. For Ruth Mayanga. For number 0818563 6351. Kalavo ilokile. Well, Mazamba never saw Kutavan for Kalavo Hape. Yeah, very ilokile. Kuzo kwa sehemba ni ya mziwa kakaifa kakai kakai kakai kwa kwa ikumwe ni bwana botere sa nyambe kalavo mnifirefa ya okay. Bonchindo Michael Sanzila va P.O. Box 1971 na imi na mnifa kalavo ya okay. Nivo Clarina Mova. Mova. Ma P.O. Box 29340 Grootfontein. Right, Kalavo Iluki. Kuzwa tropo ya Grootfontein.

nishakwe mihala yaka inilivisa kai inilivisa kwa mkulu kwa msanga ko nile mwakalavu ezo kuhuli wakala Maria kalavu ino kirekiza waka umosko simvula samunzala nimi na mwunifa kalavu ilu kirefa kusana nivoja sinmutavu nimi na kalavu ilu mwunifafa siveri saminali kalavu ze lilu kire kutuwe kizani yezwa kubo Albert Mayanga woka wanasima siku makati mamulilo nimi na mkena fa mkoloko kukangisa na $50 voucher nivo handra sa kusita va PO Box 598 Ngwezi kalavu Mwifafa ilu kire. Ikeza faten mina vonzinza njamba. Nibu mangala JK. Abo ya mwifire ilu kire. Nibu 0813-00040. Haba skan fama vizu avu na kono kalavu ilu kire. Nibu 0812-851-338. Nikalavu zepirize ilu kire. Nibu skan fama vizu avu na nikeza faten kalavu ezu akumina ba. Nibu 0813-88. 0378 kalavo ilukire boli veve muni mpola all the way from Kabe Kabe sizu alright kalavo ezo kumina boli veve muni mpola ilukire wana tosha anu pala valikai kwa kima hoho ma alright kalavo ilukire Bo moya poniso nime na kalavu mnifafa iloke kusona niyezu wakubo mukosi kusundano mukosi kusundano kwa iseke alright mine mnifafa kalavu iloke program kika kwachi me ulvone mwana kwa niyeni kwa ule mihala numbo fakunswala ki 0662530888 kwa na studio line 0662530888 kuna studio line watu kwa kuliza mwana konie mwezi chwa mihala yaka ikwa

DJ has only just begun. Your DJ has only just begun.

0: program ke ka kwatel wonel fevas vaka ke mazwana sha Matozi
1: Andre Matozi
0: kivumanga imavizo
1: kivumwaka seva
0: mwaka seva ke alavo mwaka
1: Hello
0: munifeke ala mina
1: Box 973 Ngwezi
0: Box 973 Ngwezi mwaka seva ya mina puzo hivu no hape mwini tusa mkete mwini
1: ok
0: chwale nimevea fa mkolo kofa musika nifa kari karavu wa utwana ze mze kikuseva kikunutu kononi wata kumifa mpuzo Kuzofa one kuyafa 78. Nimi na mteni fo. Na msika nifa karaba kuna ya tele zafa. Kina nimi na. Kifi nombole mketa fatini.
1: Ki 12.
0: Okay, fa number 12. Fa chwale vatuba tele zafa utofa. Ikari chinchize. Kari ni chincha falika. Na mivuza puzo fama ala mifapira zichava. Lua utwana? Muni televizo la mwe tele wa pili, wana Zambia kuzwa ifu manatukulo. Karavu?
1: Kenneth Kaunda.
0: Kenneth Kaunda? Okay. Zakweza chwani. Karavu? Kielo kile. Kono faa nombole mketire. Mketire vo nja mbarekta.
1: Kimu mai
0: manzi wana bande

0: Bye bye.
1: Rito mezi.
0: Anchangwe, antama na kuniona. Zama ni sunda. Hasa numero kuli nzuri pia. Nimina ma program ye ya kakwachi. Nifitia vitumeo. Ka mupuzo ya kuminavo njamba rekta. Va cell phone number 0814617711. Kwa vayani mupuzo wa manzi vwana kachenu. Meva tezva yesu kutuala mnati kwa program ye. Kikuvaha moho. Nimina sichaba wa terezi. Wavile kalo yali tukiso. Kacholo ni ifitisi hape. Witumia lobo tuna ahulu kumina. Ka kuitenga ma program ye. Wanakoni ye. Nika mitambeka ma mazo wa mumba matali. Wakatozo lepi nimina makalo yali patarazo za bulalu. Kuna sima tabu chane. Nimea kaliza kubani manzi wana mande. Bye.

Abrengi kamerete kunze kutwana samita kune restora nyona ki NBC ngonyo fam kan kai makulota kutabisa ne kuzibisa etukso za kachino samita wa 5 minutes past 5 kirima mela za fam kwa kwa kura past 5 ya ripena za kituri kwa talezi kwa fana kina kamerita ya 6 o'clock abrengi 4 manako ya manzi wana kachino ntawa nisikuwa takuzuela company ya Norred mweka tamulilo kwa taisa mungu sabuto kwa azen zane ipeto boss na kamita lukana rubanga ribona lamvulo na mvulo kuya kweli taha ya mbuana abringe ka samla kuli kana kana ya half past 6 lukato bana katengo kaka bona za nzira za sichaba mna mibia ka NPPTA electors baza za lichincheho peto halitifo za linzira kwa mataksi mana ni misipiri ya mitelele mwapala wanaha. Ili kuyafuna kama kanta hiya 7 o'clock. Habari ngalu chama kanta sina mita wa kizaba tengi. Kuyafuna kwenye 8 o'clock. Hali opata makala kwa mita ya kalabo kwa puzo ya bibiri. Kuyafuna kwenye ya 9 o'clock. Ya hola ya ngambulu ya wale sim. Habari ngi mwabikie. Hatari mafaka ulo ya keterelo ya kuhulisa banana. Keterelo ya kuhulisa banana. Me utasika mira fakalo yanga mbolo ya buto kwa hulu. Kwe tela mitangana kuhula kuzo maimu akuwa mitangana kuwa muna. Kwa nanga mbolo ya kachano. Ketelo ya mitangana. Kwa osa maimu akuwa mitangana kuwa na kuwa vana. Kwa nanga mbolo ya manzwana kachano. Ketelo ya mitangana kuwa isafu maimu akuwa vana. Kona ngambulo ni uka skamila kiona mwereza zila kachano abarangi zikizetengi mwere tukusuzalo na mwere patalazo uzabula alo mwere.

Abrenge kamere tei kwa mihala kusa kutuma ne stande zero ma programa kamita lima mihala za fa mikwa kwa mulufanga na spoko kola samle ning vendruk wo sergeant na mkolo kavuku. Mia nombro isa kwa cholo ki 066-253-088. Kulufari pio nirikezo zene zane hepato hala mikwa kwa ya mle ning vendruk. Lo sara mwaki anakani ya kamita ya Kropast 5.

0: Abrengi kripi na zende za mangu sawa, alikere zofa mikuwa kwa. Ebe tukula mkweza mkweza ka toko melo. Ikula ebe butata vuzi kwa kwa hizi, ukuli ntatulo ikona kuba kuona. Aba anga wikalavi lo hava lifa mikuwa kwa, kuta kama soyo hafa mikuwa kwa. Nuko na kufana na sulu wakarboni kwa mihala. Kwa sepisa, uliko panye na waluko betafa. Mwanyo fe mbatozi kima zwana.
1: Kima zwana wa mumba.
0: Nisha mga kabatozi chwangi.
1: Luiketi nominalo amitolisa.
0: Lutangiru naba.
1: Niluvoni kuli vasikokola sa mule nengi vaku.

0: zanyani eh ni parikerezo form eh kienya ni fera eh ndibona kuri mwendikia makotera hape kikupo eh kikwali mbamba ya zani ze safeveli sa mavoni kapali ni vulele kuri headlamp kapa headlight ilingwi fera yeseveza kimwana ko ya manzi wani kapa usiu mukafuma nakuli sina msali mamatoloko ya luna lukutezea hulu mapotholo amangata kona kuli mwanako yani ya manzi wani lizazi ase lilikezi kuvanga nivo tata kuvani baba zamani mautu kuli mota eta hafapata muviri wayo na uine zili nekulisi kakuli ona mwani makupicha uka mapotholo mwani amunako ziva kuli muviri wa mota usuo inzi kwali nekulami na kapachwanyi kona foku kona kuvani kolofalo fateni po chwale susuwezo nilikuli kono yeza hala hulu kwa limota zensu kono nisike na ivea hulu kwa limota zensu kono nivea fera kuli kili mota kao fera ichika mbaiti kubona fera headlampiate ni kilingu fera eva severisa luika mbuse faka ulofoka kuli vani baba zamani mautu babanga mwabu tata kwa kweza jaji kuli muviri wa mota o uinzili nekuli fiswana inge ki honda honda mane utuka kakuli mututumu kakona kuli mazi wakuli eni kona fani foku inzila itiko na foku na nimuviri wa mtututu. Chwele kwa simba amba kwa mwota mkafuma na kuli kubanga ni vutata wabutuna. Neli kuli luleke mabalbu, luweze replace yani echire yani. Mwota ni mwota imunye hema voni amaveli. Mane kukau fela kupasenja ni kumumatisi wa mwota yo. Kona ini elisera kupo yaka yo vomumba.
1: Kuli tumezi mazwara mante.
0: Ensha.
1: Abrangi rusari makalostani zahri mamela zafa mikuwe kwa kia funakeni ya kure past 5. Abrangi kwa mihala epetua wa kusa kutumani me luzwa pere awataima funako yesa atumizu kutulu mahani dinda fa kure past 5 kamizuzu ye sky. Abrangi ukone kufundu uta epetua potla misika manako huye likanifam niveka samla haru kene mwetu kusu zeta ve li latelezi.

NBC TV license. Kara wetamba mina kibofi fari mwa kulefera lingola mina lawa ile sema soni so. Makala mafela sirimo. Na akwa nikupa hama kwa teko za licho ni mafola limo tukalam. NBC tabela kufitza vetumi na tuna kumina fari mu akulutusa. Kutanguta makandana ha kuzamela ni maemu anaham. Kuisa sebele za NBC za wele sini wele sema soni so. Kufa sabu chakaza zi kwa vele kwa fitiri la mianda isilezi. Va NBC sabe nelezi fa msebezi nina kwe kuswani mu. Kutesa mwosi chava sana ha hakubu isalike za alo hali nzileza halamu. Kutabisa kuzibisa niku utasi chava sana mibia. Habasa kwa niku lifira wele siyema suani somu. Kuhesa lisibirezo kwa siyema sana mibia. Kaya kitu sari mbule za makande mwopilo. Luhaya tumela kwa kulifira lingolo la wele si. Niku amrikani wakuya kuile. Kaya ito wakabu tungumulize 061-291-3111. Kaya hapa 061-291-2100. Kaya hala za msebeze, kapa mulumere imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunam.

Abring cabinet zan kizane me corpus to five. Can I call Christamita? Ukurana ma tu kusoka mita zari pina zeki tu rekwa taleze kwa fana kamita ni ya 6 o'clock. Fontaba nisikuwa ta kuzela company ya Norwid mazuwa na akachano. Kutaya za mungu sabuto kwa wasitiwa sesi sukuli hako na mbe nikolo ya kuteleza kona kutuwa zani zani. Zeba nilisabirezo za umrilo wa magazine. Abrengi nkwane kwa la miara na kucharifa kwa bata kuliza kuitanga kuna karlu ya kata alipina. Nambolo kizaro 66.

0623 088 ya mangu saa ke 6 3 2 8 me ruta ba mo rangi ninge ba piriba beto kav mai ba bandu kire fa mo ya me zo pire lo sare mo ke kalori pina zeketilwe ki ba telezen.

Abrenge bidite kunze kutwa nesinami ta kuracho kuracho nge KNBC mwanyo FM ka inkai mwakulu tank tabisa ne kuzibisa. Sinani ze mwari pina ze kituri kwa teleze na ambulo ki 066-253-088 Kiblu mandai. Heavy Kusta, Heavy K-Baba.

0: Abarenge mchaya mirako kira mangoma mwaka pina Susan Lungeba Mwanyo FM kima zubwana Ewa tozi mfamu ya
1: Watozi nivona
0: Lwiketere pina wiketero kifia ni
1: Pina spine hatu kwa munzi
0: Kwa munzi Lutumeze
1: Mwe

abanenge ke mchabwet search mwa kapena kadadanta aptekan temba nakotere zikira twa madadanta for 5:30 lo samwe tukusulipena zakatiro ki batalizim nikumena kuliza jeko melako pamina pena kamkwa wa ringusam.

Abrangi kwa mara SMS kwa sapisa, mara watu wakita raka pina kadije guwazi, no more fake love. Mara watu na Taliban mwaka pina, vwa mavaka, kivu, sibu lile perekelo Richard. Mara watu kivu boy boy, wakipira kapina kadije leaks, manyando angu. Mara watu Shenki Brizen, mwaka pina, Katalia. Barabatu kimaswara malisipi mo hakupera kapina ka KC mkwa tenkulo

abrange ke spa ini maga pena kada dan ta to ikwa munze sna de zema kalol pena ze kitu ikwa tare zem abrange kwa bata katare pena wana ko chefa mkona ko rexa fera mkwa wari ngusa line ke 6 328 me pena mina itaya fa mkoloko wa ripena zemwi.

Maneza wareza sapirensa ntaba nskuwa ta kusala kampani ya Norwed. Eleke kutulama ngusa ama mwe utokwa sikuwa ta sulusu wareza. Sanza kipia tona sikuwa ta seka pa kampani ya Norwed. Itaba nilu.

0: avrang ke Sharon tiba firre makapena ka dudenta imba ya mwari ndu ya ndat ana fan fe kolo kwa squatta kuzala ka company ya Norwood snani zvarize avara kuba nitosana ni vatalize mane nikurika ntu kene kaltungi kuzova sule zimwezo zila kachin ne utaba ni vomfumali na masiko lubinda lwa mtu mpe smata smata munga kabatozi ki mazwana
1: Kima nzivwana Baba utopo ya eso Sinase baluzi valize Kine na masiku luvinda kuzwelela kwa ofisi ya Norwood Makati mamuli romo Nizama nivo smata smata Kona kulilutile mwa studio mo Kuliluto ituta haa moho Nivale kivalu na kaufela Baba utopo ya eso Ona mwa skriti za zambezi mo Selima zazi Nge ulo siyo kwanu Kona kuli mwanga mbolo yalu na yaka chenu luka ituta kuzuiwa kwa mulilo wa magesi nivuto kwa bwa silelezo nisitataliso ya mulilo wa magesi kona kuli mwanga mbolo yeye luka ituta likazene mwateni litava za vushori wa mulilo wa magesi kapaona malaiti vushori vutatafaza chwani silelezo mane kozi kwa kutimatima kwa malaiti Tava maferelezo ikava kwa mbola fali kazelu wa mbozi zezene. Kona kuli, fatava ya pili, litava za vushori, vwa malaiti. Luka avulera kuli, vushori vwa malaiti vuzama amwali nzira ze ngata ngata. Kuna ni kukonekta malaiti inge kusina tifo. Kuli hamusika ya olifa kuale kwa noredi. Kona kuli, mfumane ya kuli mto konekta malaiti minava ingi maikonektera wa noredi ingeva saazivi. Kuna ni yengu ya kweza kuli mkwalula mita ya ale ya van Norwood. Kuna nilika zeperi, luvuleranga kuli, kuna nilika zeperi ze inzi mwandu. Kona kuli mita ya ale kwa tena isika lumeura kukwalula. Esivu na van Norwood, kuna mbako na kukwalula fa mita fale. Kuna ni kumunyeha malaiti van Norwood havasa vaferize kwa atima. Customer wi munyera malaiti yani kapavaleki valu na vayi munyera malaiti yale basika fumana. Basika fumana tuso kuwa noredi yeo kona litava za vushori mwa malaiti kona kuli haluzwa fo lutafa

0: ngambo lutafata vena yavuveri yaluvulera kuri vushori vo hutatafaza chwani sirelezo kwa zamuliro wa magesi mukafumana kuri ona vushori vo hase mwezi ze vushori wa muliro wa magesi mukafumana kuri vakengisa kuri hamsikazi yeza handeli ntambo zale ndu ya mina yako na kucha mane ku hase chire ndu ya mina luvulere kuri amu sweri sweri fa muliro wa magesi fale fa vushori kukava ni kuholofala fa muviri wa mina kukazwa litombo ze ngata ngata ze kaeza kuri zika mitse za butata mavupiro wa mina kaufera kona kuri tava yenwe hape ya ku vea ya kuuzwa malaiti ye mukafumana kuri vakengisa kuri mwiuzwa manzira ye saliona ikavula ali vyana za mina kaufera mane ona kuuzwa malaiti kwa kukona kutisa kutuka kwa muliro mutuna fasi vakasa mina kona ngambolo ya vuveri hase luzwire fo ngambolo ya vulaluki ya kuli kozi kwa kutimatima kwa malaiti hase luinezi kuzwa uzwa malaiti ya kukafumane hachwani kuli likozi kizifi mukafumana kuli transformer ona anezimu monika iviseza masilozi eni mukafumana kuli ikaimerwa inani kuimerwa bakensa kuli kuna ni baba sweri ku connecta inge basika avolerwa kivano ready liseverezo za malaiti mukafumana kuli nzona zina kuseveza hande bakensa kuli kuna nili ntambo zengwi ze basazivi vano ready ze connectire kavushori kona sisi ezahala mukafumana kuli malaiti niona akafumane hakuli atimati mavakengisa kuli kuna nili ntambo zelu veide zeva sazivi vanore zeze za kuli pula hase nerire mwindi ntambo yale nelu sika ivea hande hase holofezi ikatisa kutimati makwa malaiti nifumana nikasiera fo vos mata vakata zere za foni siezi
1: okay. Tumezi nikarele kuya yeah, okay. Eli vutata vovunzi fa kuzwa malaiti ne kima safety vulele kutwangi kuliki
2: mihato ya sirelezo
1: en sina hase ba kene fateni likozi ze harita hifera kwa sichava kono kiri koze za kuli ni ma employees van already ni bona ona va bere van already ni bona va va mu tata va bo chwalo hakuna ni kuuzwa ma light kapa connecta ma light illegally kusina kusina ku keza jwangi kulaterera hande mikwa yale yesu anera kuya kwa ofisi ya noredi, kuyoweza apply malaiti yao. Hamsa laterili onali kaze chwalo. Kukafumane hakuli. Ma illegal connections amina ani. Akati sa likozi. Kakuli vavele kivale, havanze vavele, kahanze vatusa kweza malaiti yao. Kukafumane hakuli. Vona vaka anga kuli muendili kaze malaiti ya atimire. Kono malaiti hasika atima. Kona kuri mwakuswala solo na mwani. Kona kuba nili kolo falo chualo ni mafu. Mahala sichava, ma illegal connections au. Lintamboza zaande zeba connecta zaani, zuzwa kwa nduyezi ya kwa ale. Vana va mina, mina wava eze ma illegal connections la chualo. Kwa mwafu tata wabutuna. Faali ntamboze kuna ni muliro. Mi muliro wako na kuholofaza kapa kungabu piro. Kwa vana va mina. Kapa wa ve mwi namba vapa ni bona I think ni kasero na fu
2: me rumiza matemo yakapena beka samla ruzwa piri mwa makanda mande monzuru fu ari kerezo ari bande ni rikoze zakwe kungera muri lo wa magesi skamlao

0: Nakuthi lezikira toma didn't far cropas this six. Sabrangi key the dog. King tidi makapina, baby don't go. Kupainako za kwamlao. The signs in squatta, kuzela company here Norred, Maka Tomrilo. There's among Sabotoka Haribani Nilkalo, za Murilo wa Magis. Emonis of Mari, who namasikulu vinda, Mtompe smata smata. Emnaka kone kuzapiri kazemi.
1: Ritumeze. Lukazwera pirifa kalulo ya kuvulera kuli kuti matima kwa muliro wa magesi kwa kukona kuti sashinyero manyi kulu na vano redimane nisichava kaufera. Kona kuli mkafumana kuli ona kuyeza luvulere kuli kuzwa malaiti ase kutisize kuti matima kwa malaiti kukatisa kuli ma lukafumane hakuli halusana hande mali anizivumu nikavulere da mashere ni akuleka aliseveri so. Zolu kona kuseverisa, zonali ntambo, zolu kona kuseverisa kwa bale kivaluna. Mane mkafumana kuli, onavu shorivo, mkafumana kuli sekukava nitava ya kuli. Foku mhaseva uzwize, lubulele kuli kuna nitava ye vonala kuli kuya kuzwa hulu lintambo. Mkafumana kuli eseva uzwize lintambo zaale, kukafumane hakuli malaiti yale, hasa atimatima, akati savutata kwa likolo, mane kwa lipatera zaluna, akati savutata ni kwa... Vava inzima kiri tsaluna vare ma luka vavulera kuli ma business people vavulera kuli kiri kamangi
0: vare business
1: vare vare business zetu na vosho pride chua na vomangi vare vare business zetu na mwas kiri tsaluna luka afumana kuli ona vushori vomane ase vutisa kutimati makwa malaiti mga afumana kuli aluna kuvani mezi vake insa kuli mezi aluna niona azwele dafa malaiti mga afumana kuli rintambo za luna za kuvulera vulera vulere ze za vatere komuli kama inkafera nizo na zikafumana akuli zikutera mamula ho vake insakuli vushori vwa malaiti vwa hase vuli teni mashere ni niona akuli kali kaza akavonala kuli kama inyani kona kuli vushori vwa malaiti vo luvulere kuli mutu hase ozivire kuli usweri kuyeza tsikase sichwana sisimaswe ofisi alune kwa luhire muye kwa ofisi aluna muyo vihao nalitavaze kuli watu wa wakone kwa latererwa. Kona kuli hasa mvihira unalitavaze. Luvuliranga kuli kuna nikaka inyani kerufanga. Kono kaka inyani kama moka ferwa haki kuli mwendoso vihire tavayo. Aiseva kuli tavayo izo fumani hamo ivulerezi. Kona kukona zikona kuyeza haracholo. Kono kona kufumana sisi mifateni. Haki kuli mwendika fera taveka vihiwa. Ikava kuli latererwa kuli mashere na yota hamo mlahovatiri. Kuna ni molu laterera litavazaluna. Kuli mane shere niyo yofu mane hakuli. Kuta kuna na masiku yeni zo viha. Konolu nava vele kivanori daluskalu meruwa kuviha. Luvulira kamutala kwa ama customers valuna. Kwa bale kivaluna. Eni. Kona sisi za hala.

0: so muende vos mata kuna nzo bata kutazereza fatel ndi
1: kutazereza fela famanzwi kuna masiku li business ka pali zero piri kuta hamaskeleti malaita asonera kutisa zero piri maskeleti kono hakuva nelitava za bushori wa wana muliro wa magesu kukavera mtata kampani kukona kufali severezo zeswanera vali business vale vatokwa kutokwa lali business zavona kusona security se vakaparelwa vakensa kuli vavona kakuli anikoni kutokwa lula business yaka eriksa licho zeswanera kuba mokubata mafrije sauna sonera kuba avereka kona vakensa kuli malaiti atimati mali na kaofera ikava lisinyehelo zetu na loli lisinyehelo ze kili sinyehelo za sichava lizuero pi halina kuva teni nikuteha nyinyi anifa kutimati makwa malaiti kapa kuuzwa ona lintambo za malaiti zani watu hase bauzize ona lintambozani kapuma kupuma kali ntambozani isiala cholo ingezi nani ni muliro oka na kuholofaza sichala kona kuli halipuma kiduwe lintambozani nukuli siona cholo mwanana kapamu tufi kamba ofi ya kafita kuyo nanto ya nguto swala uva mokozi yetuna ya kuholofala kapamane lifu.
2: Awa uzapiri mwanga mbolo, peto kisikuwa ta kuzela office ya Norwich mazibuwa na kitchen. Mwende kwa nikuwa nikuwa tusawirikante kalulo ya kupumba lintambo za mulu wa magesi. Ke kulikubu Norwich wengu limuta kwa nikupumba lintambo ya mulu wa magesi. Mwako kumata mulilo kapana kyo, mulilo ngo litengi. Wos matalo, tuanga lipio za kuli kwa wabu kalona uprana kwe mbakile babila kuli lintambo, wanzi wapuma batu. Ke kuli ona kalulo ya hamunya kisa kaa kampana mina. Kima ya mwafi amri mkuli kona mwkwezu wanga una mihatoe.
1: Itumezi. Mkafuma nakuli vatu vawa uzwa onari ntambozari za malaiti. Kivatu weba nani zibo ya malaiti. Vaziba hande ndi kuli ntamboe ina ni malaiti. Kona kuli wistu ala hande. Ka vuku ala hande ndi likuli isike ya mholofaza. Kona kuli vazi kawahanya hande mwazi vera wona. Bazi puma hande ndi ndi. Kitu anye? One by one. Kwa nakuli, malaiti ane hako nikuwa holofaza. Lakini sakuli jupu miru hande kabu kwa la. Kwa nasewa pumire ni tambozeo, si alo na chualo. Kwa nakuli, vare viva zama zama kapava nana vani. Wako na utoswala fatemi. Kakuli wana wakupla fera kulisikase, kini tambo fera ye, ye dantami fani. Hakuna muliro kuyona. Kona kuli mvona kutata wabu nzifateni fu. Hakuna kutisama fu, kapali kolofa wa zeni uchalu. Laziba, kipatu uba ziba za malaidi.
2: Me, lutawe meulikante, kime hato mangi. Yee munga, minavaa kampani. Hase mwile mwile kuli mutu ya chwana nchwana. Kapase mwile sifu, sambaye mwile kuli. Kia na yapu mireo na ntambuyo. Kime hato mangi kuli. Sijewa, sikuno kutuisa kuli. Wanakalu ye, kibu sinyifira kono. Kuna nime hato ye, kono kuingua kamu lao. Bora masko.
0: Itumeze. Marene ni vata kuvulera kuli. Aselule muhire kuli kuna ni vale vavaeza kuli. Basweli kuuzwa ona malaiti. Basweli kuyeza sinyehero. Basweli kuyeza kupumari ntambo za lona. Kakuli fale ni vule zifera kuli miyo viha kwa ofisi ya lona. Kukwa luhiro mane ni kuyo viha kwa police station ya lona. Kona kuli vatu vao hava fumani hanga. Baswali wanga ni kuyo vewa mastokisisa mapokola. Eni. Kuliterali za zilale tabahai haika zeki wa haika avuleri wa. Bata miwanga wana vatu vao. Kona sisi eza halanga. Hava si wingi fera. Eni. Kona kulivale vava vonala kuli aluba zivi. Hakuna moluka zivira kuli. Ya sweli famuli rofaki mangi. Eni ale mwe mvuzize ya kuli bakona kuswala chwani famuli rwa magesi ngona ni muliro. Kono na yale vavule zivo simata kuli vaa ziva. Mukafumana kuli mwale mwazwele la malaiti luvulele kuli fama kioski fale bazi ba handende foku mukafumana kuli ba kwa lula ba vulali kulukulu zalona mayo wisa malaiti ale kuli askava holofaza eni kona kuli mukafumana kuli bazi ba

0: vanokwazwisisa malaiti ale havazwisingi fera mane vana nezivo fateni famalaiti fale yasina nzivo famalaiti fale mukafumana kuli wacha fateni mukautwa ripoti yakuli vomukete mukete vavafumani vadhantamiko kuchwana eni
1: kuna kuli hakuna mihato ingiri kampani ya Norred kuona kuli na matransforma ani answer fast yake wakali kulukulu mihato ya serezo mwindi kubea makamera abonisa kuli hakuna kugandira kamwindi kuita masikani makampani malonda kuna kuna riba kazani za serezo kimi hatu mengia serezo ya mbele kakupa kampani fari kalozani it was matter
2: itumezi I think hamka zama mwari kompani zalo namu muka afumana kuli wana ma transforma zani zifafasi gani sana nu ni nilu kwakwa kuna kuli kuna nilikulu kulu kwa teni hairi ya kuli mwendi kube ni malonda baba eza wa sedereza una ma installation za cholo ma transformers ni zengu cholo pakakuzama light zani akusika ba cholo
0: akusika fita
2: kale fateni kono hauka ba ni kuli mwindi kuba ni toko hala ye cholo then I think company yako na kungami hata yemi nuko vya sedereza mali ba kona zani
1: Abrangi letumela kwa smata, kusari mizuzufa, peto half past six awa letaeza, ya wazulezi kwa kampani ya Norred. Abrangi piri hirukone kungaba nzebaliza fa, utugulika nti kilifizi batani zona fumoe. Munga kabato zi kima zibwana.
3: Kima zibwani vashemi.
1: Nishaliketre maikoto kiafiane.
3: Nitu mele kwa skwata sestire mo, kini tiserikare. Sisi ni sisi tisanga kuli kuwe ni wovango kiwa kupuma ali ntambo za Norred zeo suhulu kwa tukioski ni wana kuli mwendi Norred vaswana kupotela ama kioski kwa ufela wana au avasweli ma region ya luna sapili sene ni watako vulera ma kioski avona ama ainzi mwavu chwangi mkafuma nakuli ainzi mwavu chwangi chwalo sinapula ingata chwana ene eliteni mkafumana kuli kioski yabo na haibo na hali kona kuli ikona kubabu nolo kuli livangoo kizeo vapume hande lintambo zabo na inge vaiketile kuli community haina kubona kuli kiboma ingibaba inzi kwa kioski yabo na nifeka mtawa nekile moma town kuna ni kioski eva ziwaba kumali babo wa inzi mo yale inzi kwa daily kwa tasa oshana kikioski ene ni sweli kuna vihali limoza kwa mulao kulinevo nala kusikama chwale haluzivi kapa mwendi nelisi chaba kapa watune wabataku uzwa malintambo neluvihileta vayo konone wa vulezi kuli vaka lukisa fateni mwendi vaka vea nekile konkrete fateni haluzivi kono fani vulela famu kakumana kuli kioski eo haibona hali vakengisa vuchwanyi chwale vuchwangi nivo na weza contribute kwa wa sholi kuliva uzwi hande inge vaiketire chava inge savoni weitumezi
1: weitumezi mungaka
3: ensha
1: ze mwama fakalo ya nikifi miyole mwakuli nikalo ya kutoka mavoni mwama kulu ma street light nisipakuli kalo ya mwekeza kwa maikotua fitzeba nikuli kimali fifi kuna kuli mutu kuna kweza sinyiro kawfera lata inga iketire mwekeza rififati mungaka
0: Luitumeze, mwane lusaitumeza kwa valizi ze, kwa kulufarikereza uzakuli, makiosi kalu na inzi mwavuchwani. Mwendu lutali meka lulo ingu ya kuli liyo, lukirine makiosi kalu na. Fatava ya kuli kuna nilififi mata unu, luvulele langa valeki valu na kuli hava na ni vutata wa kuli luvulele kuli, kuna ni light eva voni kuli aisa munyeha. Bako na kuyako ofisialu na kuyolu vihera kuona kulunaru kazwela pili poko mumu kafumana kulivavere kiva Norred bako na kuzamavu siu kubona ma street light ya mamwe asa asevezi kono hakivu ona fiera lukupekuli lufuma netuso ni kwa baba leki valuna baba zamaya kulivakone kulutusa falita vaze tavaya kioski ya deiri nelukile lwa ifitisa haiva kuli hakuna sese za hezi fatini haluskale muha bake ngisakuli sina nani mtu ya iza kulininzi mwa ofisi. Kwa na kulifaa, ni ingire onatava ye kulika musonio ifitza kwa baba huluvalu na kuli. Tava ya deiri, hakuna siseza ezi fateni. Bakone kuvona kuli, kioski ya deiri ya leba yo vona kuli, ikone kukirini wa mani ni kuvei wa.

0: hande mweswa nilera mwene luvolelezi kulikave wa konkri. Kulivako niku inanu la inyani bakenza. Kulifoku mivonara nga kulifumane hanga mwamezi nako ya pola. Luitu mezi.
1: Onga bariza faba. Batozi kima zibona bwana ngeka umbai. Ba azulifumu ya bani. Mwene kusabana kumungaka manzobo na kukambeke la kufereza kwa nakiavi.
0: Manzu ya mafererezo kiakuli nika kutera kufa manamba runa ofisi mani ni manamba a 24 hours amkona kuvihama light hakuna nivutata manamba 24 hours ki 083 282 123 083 282 123 yo kinamba imu kwa naku foningira hakurvani vutata vama light luna luvulele kuli halusa siveza manako ya chwale manako ya chwalo kapa Luinzi Mama Holidays namba imu kwa naku foningira kwa ofisi ki 083 282 553 yona namba yo hamu ifoningira muka nifumana kina ininzi fa namba yo luitumezi
1: what's matter
2: Kakufereleza, nenika kupasicha wakuli, luswali sana hamoho, vaviheli kezo zeo za kuuza malaiti. Wakensakuli, ziko nakutisa mafu, kapali kolofa lomuhala sichava. Ikuli, sichava, vazwele pili, lutu sani, halu wanali kezo zei chualo, lubihe kwa ofisi ya Noredi, kapa kwa mapolisa. Ilikuli, watoo vereka kwa onalikezo zewa watota ni makuzo onalikezo zewa ze za kuuza malaiti ni lipanga liko zengi zesebesa malaiti

0: MTC awe mutali melitavaza mangusa amina sina va MTC hava mtise za litavaza MTC awe bando zencha ze kalile ona fafela ivizwa awe ultra 7 imifamaza asupira kubulela mufuma ne 700 mizuzu ya kubulela 505 ma SMS ni 6 GB ya data fa 59 na mibien dollars 50 cent fela kufiwali teko zende kuimuluzi kaloye kuzwa la 17 buwana 2026 mupiate star 682 hash kapa kusevelisa app ya my MTC kuitenga kuyona litayelo ni milao za seveza ili ze mtisezo akiva MTC make the connection.
1: Na kutereze kira tomate dende for 6:30. Abraks na mitakere mwetu kuso za makolo mwafanya. Swaka se kwa makolo mvuso watengo tuwa mvuso. Peto kufangu. Sabu toko ya kwa sikiava. Kataba ze siansiani. Zenzenza. Uto kwa za alizu lopiri. Mwoteze mkwa tupina. Manako ya churefa. Kia franka ni makande. Peto sarebezi kukopa yana. Baka pira nikolo ya kuzula kwanu. Nje kuruswala famu halakamita. Kulufai pio sabu toko kwa. Kaze nizani.

0: Abrengi kisilindile mwa kapina kadudenda ya peto kabinet kone cholo. Nanafani kopanyere umtompe ya abe wa umuvo. Ilikuzwa katengo ka NPPTA. Epeto mwa manzu wana kachino. Nani vile nkumisevira. Epeto hauta teka lipatalazo uza wularo. Mwana mhulu ba alumire kima manzu wana.
1: Mwana wa mitolisa. Miru tolisa ni ba terezi. Ba kutoli ba puu kaofera.
0: Seri mazazi hilwa ya tumera kutuwa nini na kwa ya kutuwa nimi na mwa andu ya mwa chwana.
1: No kibu itumero.
0: Kutuwa kantikiri fize tisa wa mwana mhulu kachino mwa manzu wana.
1: Itumezi. Sina hapa nizibali size. Nelusu wana kutoba mo. Ni baba mwaba zwera kwa liko la la weeks. Lona la linzira. Kwa ministry. Kuli watoli kakulu kense za hande ndende. Kuli haku chinchua litego kapa linzira kiskamanya. Kono baki nsamipateho. Abasika kona kubateni, kono baka abateni mahala vikimu, mea baka abateni, luka kutani wana kuliba toho keni salitaba zeli teni, mana hamana ni maskiri tisaruna. Kufumana kuli, kachenu kiona dete ni rufiregu luchinche litifu. Kona kuli kubale vene bafitize kupaya wana, nezoa muhera kupoya bona kuli 15% ikare kubereka chole kubale baba nganga melao mama zoho ya kuli aba ofitsi likupola kuli bachinje aluzibi kuli bona bai bamama yemu achwanye kona baba basona kutelwa kibalikola na zalinzira kuli batoken sakuli bona bakupanga kai keke zoya bona ndibai fumananga chwanyi. Chwele suhulu ba misipire mikuswani, wana bali tezina kwe tere kuzwa 2021, inge bali fast $18. Wana kuzwa kachenu 15% ya wana, ye kerezwe. Mi se ukupi wa zamae gule, hamu limu hali mo. Haba mikupa kuli mubafe $15. Mubafe yona. Haba nabu tata, nibalitezi, nibasika achincha falifa, mafula nene aegeza ha, kuipahama, wana nibana nipiru terere. And then nibamisipirie miterere, yama basi, nima mini basi, nibona nibabire nipiru terere kulikuzwa 2021, habasika ba nikuchincha fahali, balitezi, kwanza bayo, I love you.

0: onafane kubulela kuti no kekezwe vakaekeza famali yene va lifisa ki 15%. Cerona ni vutata ni vava ya misipiri ya mikuswa ni vava ya kwa mahaye kona valino vasautwafela muho wakuli petro ichinjize ni vona vachinja petro ichinjize ni vona vachinja cere kona va swana ya kuto vani ngambulo ni vona ni valikola zalinzira kuli vavavulele kuli avatokwa kuchinjwa sesilatelelwa kisifi
1: meelo ya tumela mnamuhulu kwa kekezo ya 15% kikuli taxi seli $15 ya utemi kili kalo zepe zolo libaini zono kwenye mataxi angoli sizwe kwenye mataxi asika angoli sizwe wana kuli ona kalo ya kekezo mwali kalo zepe zwe kakuba katengo mwitari makama ya mwachwe kikuli 15% $15 ibereka kwa taxi angoli sizwe ni taxi ya kwa mkunde asika angoli sizwe nji maimo kiafi
0: sisi riten kikuli 15% ibereka kwa taxi angoli sizwe kakuli bakeni matumara nilikola zalinzira kulino fani batakuyaza musebezi wo mini kalatela milao bakupire bafilwe mapemiti mapemiti ana bafilwe kona atisalikala basa tokwa kuchinja bangolela likola zalinzira kulino lukupa kwateni kekezo milikola zalinzira likaalaba likahana kapalikalumera hali lumezi likamifa percent yemwekeza kuzwa kuyene iliteni kwa teni kale ni haba yezi molu yeze zangalo na kukulino kapabayekeze $1 minamwekeza $10 kapabayekeze $5 minamwekeza $10 bwana bamifa bami ngorela lingoro nikumizibisa kulino percent yekezwa kiechwanyi ende percent yewe kakara kubereka zazimanyi ni kona sesiriteni vani baba mwaba baba mata mata smaterere nibona basa susuweza kuli wakona kula terali nzalizene baangire balikani babona kukupa mapemiti wafumana waka muherwa wakana bakupa likamoswa nerera meba ministri haba hanisi vamifa
1: kuna kuli kana kuna ni mola tu kuli mutu akone kulifa teko ya kale $13 kwa taksi ya sikangoliswa.
0: Ya sikangoliswa mane nikuya za misebeza swane nikuya za misebeza yao. Kakuli akimutu ya yabo na izukuru utabela kuberekera sichaba. Kimutu ya lino mwendiga chenu akusina busunso falapa nibate bate busunso. Mukafumana kuli akuba ni matata amamwe wakona kumimatera ana kuyema kuli abone kuli sesitrekisi kamai vafali yemisala mukoko basaba mwa nzira ya choto azamai ukabalitera kuli konzi road blog yaikazwa kona akafunduka basaba mwa nzira ya winera azamai kuli konzi road blog yaikazwa kona akafunduka chole vane vakeni matumalano nilikolo kapa kuna ni mapolisa bachwanyi kapa kuna ni road block ye chwanyi kikuza mafera meaba muyemisa bona bangi bakaya fa window screen nikutale mafate nikufumana kuli ah mota ina ni permit bakatale mamitero yate ni bakali ah mota irumezu kwisa bazamai kubazwa nikobaya ni
1: mevo mtompe abe umuvu tale me kalo ye mukali nikula kana skafa kale sikya ba kolo yakuliza kubuza tupuzonyana rusa zibi kwa line kula katengu kamina. Ikuli, ndahama zibi kuli liteko. Kapa liteko wena niku mini hanywa. Nje kuchincha kana kwa 12 o'clock. Kama talamu ndi we kuli kali chincha uzibi tengfa. Haba kwa taksi musi ya liki $15. Ikuli usiu ya chincha maemo. Kimo kuinezi. Milu zibi kuli mwaka tengu kapa mwatropa ya katamu lilo. Mataksi akala kulifu sayi teko kumina hanya haveri. Kana kwa 10 o'clock. Isika kwa nakale 12. Ikuli wana mayemu wa kalitengu kamina. Kazi beli tabaze jichwengi.
0: Kali ziwa. Nelikuli batu wana niku bereka kuisaka 10. Ndeni kasamu lao fani batu wana niku yopumula. Kono kuna nibana batabela nga kuli la luna aluko niku pumula nako ye. Uzwele pili niku ikora upiro. then

0: batalimana ni bona bani ba bangwe ba ba kopile kapa ba ezale sebelezo zeo ka nako yane ka kuli kubereka nako yane kunani zanzi ba bulanga kuli kunani matata amangwe aungire ako na kutisaza alikoze zani ni zani chware ka chwaro ase ikwanile teini heba muzibani ni mutu yemu ka kupa kuli amituse ugami bulaya kuli aa muni fekekezwa isa ali 15 sekona kudabulwa ku kuba site
1: kora kuri bo buvu we mutasa kuri 4 ona kalwe muzamwa makiona ikalo ye hatse katonga mina kuri mataxi ana niko kwa yeza fara kuya ka 10 o'clock meye kuzwa 10 kuya kwa pata kwa repeto selite ku ese chinchizwe akuru za kuri bo pala bwana mwamle ning choli tropo zemwe ikuri kwanda kula se kwa nyira 12 o'clock kona bakala kuri fisa habeli lite kozane kuna ni kuchinchana nchonge
0: kwa swana aini mukafumana kuli mukona kuno mata mata musialo sizwale steni aini manzibwani batu baba musali kuli bayo pumula bayo itereza chwele sebelezo yani mukupa kuli a sike we itereza wena utaye utoni tusa konji kuitokomera kuli niona yatulahanyani aini
1: abrangira ko tres geto madden de fa corato 7 ni kone kola hanya ni mihala utwe kwa baliza ba mga kabato zi ki mazbona
2: vato zi hape
1: ani sori ketre bazwe pres ba kaksa bona
2: ensha ni tolise ni vo abel muvu baba inzimo halu bone mwendi ni kalele fa fama bas misipiri ya miterere swalisano yaba bulezi kuli kuzwa 2021 kutofita fa nakana nibona kuli mesio suhulu kwa mabasi misipiri ya miterere mane kuna nina kwa yengu hane luvulelanga fa open line inge luvulelali kekezo za mabasi kuli king hava ekeza wakate ngo kabona bomuvu inge kasaa zivi kapa inge basika lule musa nife kamtala nilukupire ofisi ya vona kuli haiva inge kukona hala kana kwa swanera kapakana kwa kona hala kuli mwenduru kona kufumana prize ya anto ya yali teko zeo mwa ofisi ya vona ye ingerezi misipiri ka ofera then kuzwa fateni mkafumana kuli suru vaba mabasi kona venda sakuvule rahu haku vanima Easter holidays likolo halikwala ni halikwalula mane ni November ni December cholo mukavona kuli vachinchama prize avona mova latela kaofera konolu kupanga hulu katengo ka kabo abel kuli valu tusa hulu fateni twali faka hulu 4 haluzivi hande kubani baba na nima receipt vene valifire before prize ye ska chincha official kana mwendi wakona kulu tusa fateni kwa kuli vatu wakona kuli sakaka ima receipt kuli vaze claim sharing yani kakuli nesisi muvuso ye sharing eva vele 15% ya utwala miyazi vala kono maprize ava anto hapo na vene vachinchali limozeza kwa mulao nilisazi vahali haluzivi kapabako na kulutusa pateni po luitume
1: luitumezi mungaka
2: ensha
1: hivyo muvu
0: no luitumezi ya mabasa matuna waiziba mesinani kulezi kwa makarelo wakulino mtu ni mtu asafumani permit ya hai walumelela kulino ukupe kekezo heba u mata kuzwa faku ya winduku ufumani profit wena yaza mama nzira mwanu una nikukupa kekezo nikola zalindza lika alaba nukufa kekezo kona kuli mama basi ni bakupire ni bafiwe kekezo kona kuli heba ni fosi mabasi ni aswana kulifa 650 chwele baki nsa kuinano yeli teni mwanzira mwamusipiri wa winduku mukafumana kuli haba inereli fa 650 wakona kukuta fa fasi mwa 600 wakona kukuta mane fogu mukafumana mwa 500 kona kuli namuzeka kuli no mulifire 650 musali mwaswano la kuli fa 650 yani manse situsanga kuli liteko lino kuta fa fasi kiona kwina no eli teni mateni ya kuli mabasikale ya angata fezi mukafumana kuli fa akasuta hape akuwekezwa akona kuyawa kubani 15% aba kupire then mukafumana kule aya mwa 700 chwere kuswanenge likali ngata feza huru batali mani bona kona kuli bakutanga fafasi akenza kwinano kamba kuli ba inerezi mwa 650 kamba mwendi ba yoli 700 800 kona batu bakona kuli no luzeke fa balo lifizema lia amangata kono yani bafitire kuyona kuli batu bana nikuzi banto yo nikola la zalenzera fali rubura kuli no mutu ni mutu hafi reteko aisu peze kwa bazamai baba bereksa mota yani kuli no hamukwera mo teko ye bereka kiye yeni filosi mubuso notu kuno patera batu teko ikaba kimulao ose ukalire mibasole kubereka kuona mwendi mwali kweze talo wakalo hapereza kuli kone zama yaka ofera nibe nikabuka kapa ni pepa yelu mezu kuli no mzama ya sani buza kuli fani lifabukae ni mubule asabu za kuli kwani kuli fiwa bukae ni mubule ele kuli no kie nie naibone ni tumeza
1: Elunge mafirezu kwa baliza bafamu Kee mazibara mungaka Batozi mufamu ya mungaka Epetu wakao maiwele sabo na ingilisi waka Evo mtu mpe mvumuiza kuli Ndiyakuli mwubwa niri lukola Misibu nirinzia Kuna kampate nyera waskaba nikolo ya kuwa kwano Kee kuli masepisa kuli mwabikie Mkwana kuwa nivona Nikutoke nisalitaba zene zane zemwe Manzomi nafaa kalu kiafi
0: No luitumeze Awa ka kutakuna kamu soka paka musoani luka mizibisa kulino batu bakale baba teni miza zeli chwana bakaba teni mi muka kupaba teres kuli puzo ka ofera zanze zibabu zanga zeru sako niku alaba wana haba lufanga mangolo bakako na kuli alaba mi nilu na zeru kona luka alaba kono ubunga atawazona zina ni kuwa alabu wa kibansu. Hulona fafutata. Kufumana ya kuli. Sikiri tisaro na kuwa na sesu ponara kuli. Sasa utuwa fera kuli no. Petru yeke zile. Vaeke za. Neba kuzibisaba zamai. Hababa zibisi. Kamu la obali. Teko sinamoi tezifa. Nerikuli hamu ya mbola. Kube ni munga mota. Kube ni driver. Mane ni passenger. Heba kuna ni mwa kuona passenger kuli. Mo. Ni putera ba bali mota una ni kuitombana ni kulia balu tusa mo musipiri wogo mukuswa na huru una ni kuwekezwa ein
1: batiri tumeza huru mna moro

Ye ki NBC Nwanyi FM na koki 7 o'clock makande mwavale lwa kimsho vandala pili kilitohozao na wavana ni mata akukoleka mitelo ya na wala vile kwa linyaza sichaba kwa manani mkwa oitu siswa mwina spolo wakati ya mkandu ya mula wakakabona za limbole za nyambe Dr. Toby Aupindi okupa kuchinjwa kapiri piri kwa likalolo za liloko la milafo ni mata ni president wa na South Africa Cyril Ramaphosa ya kupilo kubateni kwa salisano etile ya msebezi ya kwa mseto kutibela kwa hasana kwa putukuba Ebola mwanaha Democratic Republic of Congo DRC ni Uganda. Makande chwale kakutala. Wavana ni mata wabakoleka mitelo ya na wala vezi kwa linongeza sichaba kwa manani mkwa oitu siswa. Kwa mkopano wa makande onaunge kileka chenu Namibia Revenue Agents Namra, mzamaisi wa mwolo wa ICT, Chris wa William, utolo kile kuli kuveiwa kwa chonungufa kwa mkwa wa automated wa mangusa mitelo ASYCUDA. Ni mkwa wa uchinchize wa Integrated Taxi Administration, ITAAS. Kaba kalabuto kwa hapa toko halo, yeye kilize fahali muamihala ya swalisano suhulu umalivaka za miseto ya kwande. Mutai kakusundi waki babele kibabona za libia na zezo ni kukena mana wavanya za mutai kakupale lwaku lela hande ni kupale lwaku likamu kwa pili usika karakale kuitu siswa mana hayote. Komishna wa Namra Sam Shivute niye nao amwezili puzo kuzwa la kubamakande nilimembala za sichaba. Weze kutatafala kwa lisebelo za linzira za chono ngufa utaruzde kuli kutatuluzwi ni maofisa wabona za umapanga panga kuzuela la United Nations Conference on Trade and Development, UNCDAD, vasiala vaitu kiseleze kutusa kutazeleza mokwa. Mwina spolo

Katengo kandi ya mela wakaka wuna za limbole za nyambe Dr. Toby Alpindi ukupele kuchincha kaputako kwa likaololo za milafoni mata mana Namibia wize na haha ikon kuzo la pili kule kisali.

unyazize esatorokele kuva kulife la chimosfate osalitalo linsu litumela noza kuti iseza yaize sichava samahali sisakungulezi kwatuko hakutakwa lituso kuzoyala limbole zanaha. Governor wa Skelita Irongo Natalia Khwasesa uti iselize pilayelo zeswana kunyaza ma institutions amuvuso kakuzoyapilika vunyani kupalelwa kubona kuli vayahi vana Namibia vafumana lituso kuzoyala kama projects amuvuso milafo ni mata manaha. Makampani apima likoloti Fitch Ratings anitifalize kuli Namibia ifamaemo anaha akana kwa etelele ama nilichincheo za mashiri nyakwande IDR kuba mwamaemo sakata zetu sizwe kikama eso etile ni mkwa otezi wa seveliso ya mashiri nyi. Kuhula kwa sifumu kuviyule kuva 1.6% silimose hali koloti za sichava alikuluwelwa bukaufi ni 66% ya gross domestic product GDP. Fitch ya kaleza kuhula kwa sifumu kusiala afa 1.6% silimose hakuvapanywa ni 1.7% mwasilimosa 2025. Kavakala kukutila fafasi kwa toko wala ya Diamond Malifasi kulafa kwa gauda kukutezi mamulao maini butata wabutisizwe kindwa mwa Iran fali mwalitoko alo za butokwa. Milafo yeti ile ya uranium hamochwa ni misebezi ya kuyaha yezwa la pili ni kukutela mwabu ino sakata marikalo za limunano kula tela linanga la silimu sa 2024 lelifukulize kuhula kwa ukuluwelu wa kuekeza kuyama 3.2% mwa silimu sa 2027. Mutelelize kwa makande ya futuka kwanu kwa NBC. Muyemeli wa mulao wa muvuso ya nyazua kaku uzwalibiana za mashirini alikana $3,920 kwa livulukelo la muvuso la Discam Mwavenduk wahane zukulifa mashirini ya kuyemela mzeko fande kulivela lipatiso za mapokola. Muyemeli wa mulao Eva Maria Nangolo uvona hezi fapila kutia mvusisi ya Venduka chenu kasamula akutamiwa mafelo aviki falika kalezo za vusholi. Nangolo utalimani ni mulatu wa vusholi ni kuteula kapa kustatalisa mulao. Muvuso wakaleza kuli uuzu ze mafula kwa sifateo muliani otise za masole va mamuviri ni mafula afuku za mangonde kwa sifateo kapa kukokonyana kwa sifateo. Taba ishimbulu zuku isala butanu kulukisa hande mazazi akupo ya kulifa mashirini ya kuyemela muzeko fande. President wa NASA South Africa Cyril Ramaphosa ukupe kutisezwa kwa sizwaya kwa mseto kutibala kuhasana kwa butuku wa Ebola mwanaha Democratic Republic of Congo DRC ninaha Uganda. Mastat Mende Ramaphosa ulumbe muvusu wa DRC ni Uganda kakama isu wa patalaza makutumusa kuzuha kwa butuku ya ize kufumani hakapiri kubihani kuungami hato kimaemu abutoku wa kufukuza kuhasana kwa butuku pili usika Hassan Ahulu mwavupala wa Skeliti. Statmende sitile kasamula akationka kavona za maketi marifasi ka World Health Organization WHO la sunda kama notu msamae mwaputa kwa makete sina kuzuha kwa butuku wa Ebola hasa kubula ile batu wa fitela 90 mwa DRC ni kako kwa ni kisika Hassan kukena mwana Uganda kutisa kuyambola ni mafu. Ramaphosa hape ulumbileli na zeli mavapa kami hato eti ile ya vuitu kiso ni maemu aputa kwa Mutual Center Africa yevona za kutibwa lani kwa lafa matuku ni WHO kakutusali na zeta selizwe kibutuku. Naha yeli membala wakatengo ka World Health Organization ihanile mulelo wa kumema Taiwan kwa mkopano wa kasilimo mwa Geneva kasamula ana China imanobule lakuli ikakwala kuitenga kwa yona. Manaku ya mkopano kalileka chenu China ingilisi baka hamochwa ni Pakistan kunyaza kezo. Mkopano amwezi kukungulela kwa tuko kwa Taiwan. Kuli China hailu meleli
kuri China.

Na hailu melani ni skiriti sa Taiwan kuvakalo ya mkopano wa katengo kama kete kalifasi WHA mavuino vufi ni vufi. Palau yene ili mahala palo ya lina zetu samulelo wa kukopanya Taiwan kakuva mtalimeli wa WHA utao sezili numana za Taiwan kulikuzusiwa kwa zona hakusikaye melo wa kimavaka ati ile hape uko na kutisa kufofaza muko wa alifasi okutali mealani kufuma na kapili matuku mani ni kuikavela mangusa. Linumana kuzuela la Palau ulize kama yesu ya maketa alifasi haiko ni kulumea la masuba kuzui sandambo kaufela ya kona kapa ya nanivu ikalavelo kuungela la Taiwan ye kwa ula masuba amufutao. Taiwan izwisizwe mwatu tengo tutungata fama imu alifasi kavaka la kuhanelo wa Beijing yeva la suo sisi pusa kuvaka ulo ya naha. Kufeleleza makande kize hape litoza ona. Vavana ni mata kukoleka mitelo ya naha vala vile kwa linyaza sichaba kwa manani mukwa oitu siswa. Mwina sipula katia mkandi ya mlawa kakavona za limbole za nyambe Dr. Toby au Pindi ukupa kuchinchwa kwa pilipili kwa likaulo za liluko la milafo ni mata. Ni President wa South Africa Cyril Ramaphosa ya kupele kubateni kwa swali sana yetile ya misebezi ya kwa miseto kutibala kwa sana kwa kutukuwa Ebola manaha Democratic Republic of Congo DRC ni Uganda. Makande afelile.

Keto ya kemelo maka tenga mali abusupali ya silimusem. Katenga kabona zamara abusupali ima Namibia. Kakupawa supali ka ufela. Kuketa musupali alimumwe ya kavamu ya meri waka tengo kamela abusupali. Mwaka tengo kaka maiso ka RFLAUN. Kufetisa liketo kukwa luzwi kuisakala tuendi kwelie. Musupali ka ufela ya takareza ukangisa na ukela kufumana pampiri ya keto. Kuketwa kimusupali kaya na alimumwe ni kufumana kemelo ya batu ba 20. Kuzwe la keto ya makopani ya abusupali. Waka tengo ka RFLAUN. Mapa mpira kufitza keto afu maneha kwa katengo ka ofisi ya RFLAUN. Kaya kuleziza muhala 061-423-700. Kapa ikona kwezwa download farike para www.rflaun.com.na. Muveka loni kufitza keto sakata kakutweta wakabtungi. Malize zaka tengo. Ka RFL.

Nako ya chwale ni swale zibiso za maswabi ni zali kepelo zibiso ya maswabi ya pili ya nswalafa izwa kubo induna osbait mwenye likanyi kwa hae kwa maunga ya kwa minzi ni watu wabatatama lianshuru sauzuo bambazi nongozi sangwali samdono kakirampepo malengalenga silonga bilajwe Mariela, Vatubaja, Maunga, Singobeka, Luhoto, Lishwela, Liunga, Kapani, Nanyanti, Rinyanti, Nisabelo, Kibatu, Kaufela, Kikia, Kandiana, Sifue, Muzuma, Muketela, Chinchimani, Nishaile, Kibatu, Kaufela, Kanono kibo induna mtu mswana ni mabasi abona kaufela. Wo innocent maoto ni mabasi. Kuva mukawa kibo modias lubola mashazi ni mabasi. Masogotwani ki mabasi abonyandi. Wo martin liswaniso. Wo imuye lisepo ni mabasi. Wo kachiri kamaya ni mabasi bazi biswa. Mafaken kuziviswa vo Charles Kangululu ni mabasi. Zilitene kivo Bernard Kakombo ni mabasi. Kaenda kivo Induna Kaenda ni mabasi abona. Sachinga kivo Induna Msukubiri ni mabasi. Maekele kivo Induna Simayumbolwa ni mabasi. Skubi kivo Induna Skubi ni mabasi. Vo Frederick Silikunga ni mabasi. Bazi biswa. Kariangile kibo Induna Kariangile ni mabasi abona. Sibinda kibo Induna Skosnyana ni mabasi. Wa Eustace Mahunga ni mabasi. Bazi biswa. Vendo kibo Induna Mutau ni batuka ufela. Mangweze kibatuka

fela vene vaziva mufu ziviso kwa batu kwa ufela kia kuli Voli Kanyi, Jameson Francis Vatimezi la 17 kandao 2026 kwa hai kwa maunga kasamula kukola na kwe telele Sirilo nilitukiso kwa hai kwa maunga Mwangwezi litukiso lifandu ya vo Helen Maezo Mwakaboy Kutualitava kabutungi mlizezeli nombolo zetatama 0818375533 ni 0814151460. Kiziviso ya maswavi yezu kubo induna Osbet mwenye kwa hae kwa maunga iwe la mizuale nivalika ni kaufela vava zivisizwe fa ziviso kwa batu kaufela kia kuli Voli Kanyi, Jameson Francis Vatimezi la 17 kandao 2026 kwa hae kwa maunga kasamula kukula na kwe telele Sirilo nilitukiso kwa hae kwa maunga Mwangwezi litukiso lifandu ya vo Helen Maezo Mwakaboy Kutualitaba kabutungi mulizezeli nombolo zela tela 0818375333 ni 0814151460. Yeyo na zibisu ya maswavi yenswalafa izwa kubolivu ngani siva paliso Rosemary wavazibala kalibizo la voma amilupi mwa kwa sabelo ili mwastilalo salinyanti kuzibiswa mizwale ni valikani vavatatama sabelo kuzibiswa voinduna mosweli matongo mwalinyanti kuzibiswa manduna vavatatama voinduna used tieho vo Robert Mwala, vo Michael Otela, ni vo mungalisa Alexius. Isali mwali nyanti, sabelo, kikia, kuzibiswa batu kaufela. Kwa malihela, kuzibiswa vo Progress Lifasi, vo Society Limbo, ni vo Maemo Josias, ni mabasi abona kaufela. Batu baja, kivo Mweze Monica. Shaile, kuzibiswa vo Benson, ni mabasi abona. Kusaziviswa ni mabasa avu Nyandi vo Mautu. Kwa Mpola kuziviswa mabasa avu Diamond Luboni. Kwa Skubi kuziviswa avu Siongiso Bernard ni mabasa Kaufela. Kwa Kaliangele kuziviswa vo Maemo Bathrimu ni mabasa. Kwa kaza katau kuzibiswa vozi ambo Clarina na njumbai. Na njumbai ni mabasi. Kwa bito kivoma emo masie ni mabasi. Kwa skubi kuzibiswa mabasi avu Nyandi volivonga ni tapiso. Mwangweze kuzibiswa avu Hendrik Maemo ni mabasi kaufela. Mwakaboy kuzibiswa avu Kahimbi Katuhali. Makaravan, Kaboy, Choto, Bukalo, Mwayako, Masokotwani, Lusu, Kaenda, Kaliangile, Skuzwe, Ikoma, Makanga, kuziviswa Vayahi, Vana Angola, Nikeleke, Yenevakena, Wonyandi, Yadache. Ziviso kwa batu kaufela, Kiakuli, Vo Rodriguez, Ngunda, Veneva Pila Fahae ya Vuchunga, CIS, Veneva Nyalanga vo Imelda, Ilivana vavo Siva Paliso, Vatimezi Mwaspatela Sistuna, Kala 17 Kandao 2026, Kasamola Kukula na Kwe Kuswani. Sililo Sifahae ya Vangoli Vazibisoye ili Volivongani, Siva Paliso, Rosemel, wabazibahala kalivizo la voma milupi, faka shulwe, masilalo, masilalanda sa sabelo. Litukso, limakaboy, fandu ya vokeli, fandu namba 496, kutuwa litaba kabutungi, mulizezili nombolo ze, 081, 32.

055-636 ni 081-364-6439 kapa 081-277-7042 ni 081-643-5772 ni 081-834-2200. Kiziviso ya maswabi yezwa kuvolivonganisi va paliso Rosemary vavazi va lakalivizo lavo mami Lupi kwa sabelo ili mwasilalo salinyanti iwe lamizwale nivalikani kaufela vavazi visizwe fa ziviso kwa vatu kaufela kiakuli vo Rodriguez Ngunda vene vapila fahai ya vuchunga CIS vene vanyalanga vo Imelda ili vana vavosi va paliso vatimezi mwasipatela sestuna kala 17 kandao 2026 kasamula wa kukula na kwe kuswani Sirius Fahae evangoli vazibiso ye ili volivonga nisiva paliso Rosemary vazibahala kalibizo la voma Milupi faka shulwe mwa silalo mwa silalanda sasa velo litukso limwaka boy fandu ya vokeli fandu number 496 kutwalitaba kabutungi mulizeze linombolo zevalirwe faa.

Nako yacu alay kulatse alar zibiso zari kepelo zibiso ya kepelo yen swala fa ya pili izwa kuvoma nyange Conrad Kemba yuwa la mzwa ala nivalika nika ufela veneva zibisizwe kalifula bunyandi vonkando queen na njala wakupepa ni vonkando tedius matakala ni vokemba vivien chivi hizi kuli kepero ya bona ikava teni kamsola ubeli kala 19 kandao 2026 wabasindegi tamufu wakopa ni refa spatel sestu na sakati mamlilo kana kwa 6 o'clock limota alikana anoha ka 7 o'clock kuliba kwa ya mufu kwa bito famunzi wavokemba manyange kukupiwa vakuwa hae kulukisandu ya mufu kusakupiwa ni vakuwa ya bito kuitukisa sebelezo kizi viso ya kepelo yezwa kuboma nyange Conrad Kemba iwa la mzuale nivalika ni kaufela venivazi visizwe kalifula bunyandi vonkando queen na njala vana vavonkando tedius matakala nivo kemba vivien chivi hizi kuli kepelo ya bona ikavate ni kamsola bubeli kala 19 kandao 2026 wavasindeke tamufu vakopanele fasipatela sestuna sakati mamlilo kanako ya 6 o'clock. Limota likana na waka 7 o'clock. Kuliva kwa haya ya mufu kwa bito. Famunzi wavokemba manyange. Kusakupi wavakuwa haya kulukisandu ya mufu. Wakuwa haya bito kuitukisa sebelezo. Niva limota kuyotusa. Yeyo na zivisu ya kepelu insu alafa izua kuvola ifote. Tuba zunze kwa liselo. Iwe la mzuale nivalika ni kaufela. Venivazi visizwe kalifula vonyandi. Voliseli mikatazo. Vana vavo Victor mikatazo siyawia. Nivo memory liwanga. Kulikepero ya vona ikawabate ni kamsula bubeli. La 19 kandao 2026. Kwa nalisa. Masikiliti sase sheke mwana Zambia. Kanako ya 2 o'clock ya msihali. Wavasindeke tamufu wakupiwa kuyokopanira kwa lipomuleo la spati la sisi tunasakati mamulilo. Kana kuya 11 o'clock ya kakusasa na Twelve o'clock limota likana na wakuliva kwa nalisa. Kukupiwa valimota kuyotusa. Hamo uchualo ni vakelekea ECZ kuitukiseza sebelezo. Kizibiso ya kepelo yezwa kuvola ifote. Tuba zunze kwa liselo. Iwa la mzuale nivalika ni kaufela. Venivazi visizwe kalifula bunyandi. Voliseli mikatazo. Vana vavo Victor mikatazo siyawia. Nivo memory liwanga. Kulikepelo ya

bona ikava 10 kamsola bubeli ili la 19 kandao 2026 kwa nalisa maskiliti sase sheke mwana Zambia kana kwa ya 2 o'clock ya msiali 2 o'clock ya msiali vava sindeke tamufu vakupiwa kuyokopani na kwa lipomule wala spata la sisi tuna sakati mambrilo kana kwa ya 11 o'clock meika 12 o'clock limota likana nuha kuliva kubana lisa kupuwa balimota kuyotusa mochwalo ni vakelekea ECZ kuitu kiseza sevelezo. Lizibiso za masuabi, nzalike pozina niswe lifa, liferile.

yene to kwa kalavo mwazazi lakacheno mipuzo yene vuzizwe yene to kwa kalavo mwazi lakacheno ne vuzwe sinachwana kilingo.

0: kuvala matimana ya 10 kili proverb account ya 6 kuvala matimana ya 10 mi vakaivala vozvono
1: ene loivala kwano 6 kuvala ma 10 ivale hachwana uli nisalovala hanyinyani nisa ozela hanyinyani nisa iputa mazoho kuli ni lovale 11 eni nivona kuli timana ye kietuna vatanga vamungavu piro mihalubulela kuli kietuna kikuli ilufa mutala omutuna luli olukona kubona kametu aluna hanzo lutalimezi mutala omutuna olukona kubona luna luli kasibiri inze lutalimezi ito ubulela yeta bae amukai kala kwani kwa 6 luli kwale kwa 6 6 liprobebi akawa hanyua 6 kuikalira mwa 6 kutahaniona mukai utwa zeivulela muka uto kulivulela chwana hili zavuzwa kisi lozi fose ni apuzi zavuzwa chole ya kala handende wena ya vuzwa uye kwa vutwa usharime mukwa wavona utarife 7 havuna nduna kamba mwe muzamaisi ni mutatubi ona 4 vutwa havuna nduna havuna muzamaisi kapa ya tatubo kuli avone kuli peto ka kasavona hala kuzikinyeha kuli haka ziba hali kuli seka yoweza kisikamangi havuna kaka mwika butwa ni kabutwa kaso niziku zibafe ya kuli yeki nako ya kukubukanya haifitire nako ya kucha kaka mwika butwa ni kabutwa kaso niziku zibafe ya kuli kinako ya kucha fa inze luike tire chwale mwasi zulu nako ya kuyaha haifitire nako ya kuyaha mina likazane nikire na zivuha na kuzivuha chwana kubuha kuyo yema onafani kubuha hamuka ya fasi zulu mwana kwa yani kuli mwizo iye pa faten si zulu sisi pira mungu na nivutwa mukangale faten pisi iwele fare mulike fera kulovala hainya ni fane hamuka yo zua muka tufumena kuli vaferize kale kumate ha vaferize kale kale inge tabaine ni komo kisize kiakuli kabutwa kani kono katari makaka inyani kono haka mata kuya kwale kuyonga kanto kikaka inyani fera ka gimu kaka yongi wako kutolama ko mutari mechwale nto likazani kuna ni mwazi vupezi munga vupiro chole ito vulela vivere hili utari mewe na ya vuzwa kwa vutwa uvone habuna nduna habuna muzamaisi habuna mutatubi ni hakuli chwalo vuitu kiseza sicho sabona litabula. Vuipulukela sona haku kutulwa. Wazi wakuli ye nako ye kinako yako ya ntomai ya kukutula. Ye nako ye kinako yaku ilichwa hali safumaneha. Wazi wabutua. Chwale haiwa kuli butua wazi wachwalo. Luna vobaba ezizo masivupeho samulimu. Kini halu sakoni kuikataza. Neni suri kuno balumba vo Samuele. Kwa neni siyo last week hane vaivu za puzoe. Neni suri kuno balumba kuli. Mubuzize puzoe tuna. Ye swala. Kuli ni haivire va shemi hava yutwa tabaye. Hava yutwa onafa va shemi. Vata vire tabaye. Vaiva tabi siza hulu tabaye. Kakuli. Kuna ni vana baba lata hulu kulobala. Vana baba eza kuli. Nina kwa ya kuzuha kuli mwyo panama polo. Ye na usalo vala kuputa. Mani kubea mazoho mama lupichwana. Kona kwa kakateza mateni. Kuunga piro. Kuyeza luli chwana. Nukupu wakuli. Nisalo vala wani. Wani yeo hanizivu kuli yeo ferera kakai. Haika fera wani. Hani lova le fera tu. Tu hanizivu kuli yeo fera. Wena mkete. Zuha wena. Ea natau. Awe si nisati nao. Ena

0: ta boni guri putula ya kai inzi kai au haba yutwa ye ba shemifa ne bona guri batavire lori wene yavuzwa ni kutemwa ni hakuri chwalo vui tukiseza sicho sabona litabula vui pulukela sona haku kutulwa batanga bamulimu selubulera fa kikukala mwanana hasa ali mwanana kumuluta kuli bupiro buchwani haka yo hula hazibire hasa ali mwanana kumuluta kuli bupiro kwale koyoya kichwana nichwana na mivule batanga bamulimu na fase ni zamani suta kwa buholu nyana kwale seni zamani suta nina nivoni kwa tenzemwe kwale kwa kale kwani neni voni na baba hulu haba uta vatu haba sevezi kono kiku ipereka vona bangi neni bavoni na chwana baba hulu haba eza chwalo kuipereka ko une ni vana wa ipereka vana bahaye kubaluta nina kona moni lutezu chwalo nina nifitire vaten fo vatanga vamulena itovulea chwale wena yavuzwa ukanganako ye kumakai unzo lobala ukazuhalili mwabuloko wahao kipuzo mbabe ile vaten question mark 4 kipuzo akuli ukazuhalili kuli ukale ku ezalika zebo na hala kuli okay fa kachenu nako na kweza sale niku super sale haki kulobala fera bashemi haba mivulera kuli usike wa lobala tari malu na zelu yeza fa haba sweli kuvulera chwalo tabene rusale muhingi ni runa halu ne rulivanana kia kuli basweli baseweza kuli baize chwani bafuma neza kuutisa mina banana chwale luna banana neri kululuta kuli lweze chwani luzibe kuli haluka hula nilu na luyo yeza chwani luyo ipirisa kona taba eva talimezi baba hulu kona ene batalimezi baba hulu kona seivu lera vivele fa mwate ni chwale molu inzi ito vulera kuli uli nisalo bala hanyinya ni nisa ozela hanyinya ni nisa iputa mazoho kuli nilobale kio na nene nivulera kwani nisa osa iputa mazoho kuli ulobale kuyo zuha kika teni kupala luna lianga nilihole kilu na baba zuhanga fuku mwika fo inze luhani sizwe kuli kono ba luhani sizwe kuli haluswa nilikuzuha haluswa nilikuzuha kwa manaini eti chwana kakuli mibiri yalu na ine nini ntomangi nitu sipi kono wapari rofea kuli hakukona halikuli nilobali kuyofita na kwe chwana vana vaka vale fani chwana fale kukaeza halasikamangi konji kuitahanela hamu utu wa hulu vami vula kuli usike wa lobala chwalo mani ukayo ipiri sawena seba talu sakivu piro wakwa pata haba talu sifo hosu iliku chabu hobe buba su iliku noeza chwani kuno uluki sakuli hauzimi mwa kubuka nyeza kona amu bonanga kuli mane baba muibana mushemi hasa asariyo kera yopu mula kwale mushemi kera yo itoba lera mulimu mupu muli size mwanana eza kuli na loba la konjika 12 wapulumu kwa wakala kuzama afera mwata unchwana kaku likaza mwatera hahupula mahombega mahombega hale hahupula mapiza hahupula majuisi yani amilala yale anengukire mo hahupula matuli tama kongika pama fanta grepu mayogati mwana achera wakala kuli angana isari ye na mungu eni wosa mwene
1: eni sha luitumezea hulu mwava ishimbezi vozvonwa timana ye kiniti kona zeitoloka ahulu hulu ito ambola fa vupilo vwa mutu kapatava yeo mngapo mulimu na tokwa kuli vatu vapile kayona hamuka kala kubala genese kwani mulimu hayo vula kuli ukachasi choka mfufuzo wa pato hao mulimu mulelo wa hae kumutu kita vakuli aseveze famu vu vatu valime vatu vaikataze famu vu kuzezi teni kao fela kona kuseveza kwa na vula mga

0: pomolimo. Ye tava ese erite ni mazazi ya kweza kuli fogu ngwi, ni seveza kumutu yomu ngwi, tava tolo eni kili nzuri sonolu wakuli kiku seveza. Kono wali nako zane, sonenge kiva tewa tobu wakuli, umutanga amutu yo. Iwa eza kamua hupuli la kau fela, kulika wako na kubula halipazu wakuli, kamu somulusu walele, msevezi kero fela. Kero fela kini ita usalio. Kono taba yelu siku nubala yona, yabutwa, yona haifeli kakuli, kiwe na mungi ya ubula kuli, sirimose nika limalie kerezi kana 100, sirimose nika limalie kerezi kana 50. Kie na mutu, ya vanimu lelo o cholo mapilu ya hae. Hangateva tumukafuma kuli, baba ngui ni hawa soyuku nuseweza wakapa kumutu yomu ngui, fo ngui kwa nene kuleli ngui, kuna nisesi ngui saa soyuku nuweza mabu pilo. Kinto ye ngui, ye tosu suweza vatukuli, so musoyuku nuwa, ni hama soyuku nuseweza kumutu yomu ngui, musike muasepa fela ona musewezi uwa kuseweza kumutu yomu ngui. Kono musepe ahulu, si hulu musewezi omu soyuku nuseweza, kuno ipeleka isalimi na bengi, ni haike muvuso, kona anto ye susweza hulu muvuso. Kakuli kapaki kampani ya musepile wako nagubula kuli. Mwa kampani mwende mwinzi 15. Maka wawuli ya mwa 15. So lubatafa wainzi 10. Mwa 5 kuwena hausa alio mwa 10. Ukona butato na vo. Chwale. Timana mka ivala ya vutu. Ito vonsa kuli. Vutwa. Vona vwa ipuluke la sicho sao na litavula kuli. Na kwa mali ya ikata seso yiku nocha. Chwale mutu ya ipeleke na mka wana kuli. Yaso yiku nolima. Uweza kuli faa. Seni kaa lima seka. Pa seni kaa ikataza kasona. Siko fita na koyale. Chwale mutu ya yiku noseleza kumutu yomungi. Ingo yiku nolela we na kuli. Kwele tani vatakuleka la bogini. Mwendugula ni mwote kare vizwa chwalo. Wana wakubula kuli ya kuli kani faa kwele mulusu wa lela hulu kuli kani. Kuna utata wa antona yeo, kikafoti mana haito vata vecholo. Mi kutia kwa mutu fa musevezi kapa kutukufala kwa hai kuluka chasicho, mutu wa inzi mwa ofisi. Uvula achwa nkulu chasicho kama mfuzu wapa hata hao. Kwa kusina kufufula kwa kuliteni mwa ofisi. Unati mana yone ito mbula kuli, kata vona yeo, kama musevezo ona woo, mutu, mutu hana ni garden, kama tala, una ni kasimunyana, kama loho, katomato, kapa, kama kwiri, ka fraka chali, mkafuma kuli mutio, nivulo kubwa lovala, wako na kuno sero na vusi ubo kao filati mezi ya mkataza, muenduko pumula muenduko mateni, walo wala fauna na kwe, muenduko ma 5 chwana, hape mutio utauzu hape, hakuna na kweza kuli, itava ye kuye na hai, sevezi, kava kala kuli, pilu ya hae, ni halitelu vya kuli, hae valdi fani ka lovala, simu yaka yani, garden yaka yani, ikaye chwani, ikasinyaha, tuloto waka, tukacha, haiva kulifani kalobala, hakuna hakuhani zuhi, kapa niko zuha kateni, kama simu yaka, onatimani, hanako yefeza, inge soku no itaulela, onatava ye, isusweza ahulu, tava ye kuikataza, isusweza ahulu kulimutu, asike ai, nafa kuchandondela, ukai kataza inga zuha nako ni nako kutukufalelwa kamo sevezo naani. Kuli hoka lobala tima hawa naani mkafumangu vatuwa kufali ha vatuwa tomba kuna zewa kwanisa. Nevalimile liekele muendize inzi 20. Vako neku tahole afate ni zeperi. Kinga vako neku tahole ni zeperi. Kavaka lao na tima na isoku nubula kuli vatu kutavela hulu. Kulovala, kuli nisai katulusa, ni kamo suhape nisai katulusa, ni kamo suhape nisai katulusa. Vivile to vya 24, wena ya vuzwa, ok, 19, wena ya vuzwa, ukangana kwe kumakai unzo lovala, ukazwa lili mwabu loko wa hao, kwa tewe to vlela. Ukazuwa li ni mwabu loko wa hao, inge suwe kuno lakareza kuli nivata kuzua, mani kuna vata vaizan kuli. Ukona kubea nako ya haifa alamu. Kwa hata ni vila ni vike ferile. Kulika 5 ni kazua. 5 haikuwa nile. Na kwe hapi wazua. Niku ipiate wana 4. Niku wale ni kazua hape ka 6. 6 haitira ni kazua ka 7. 7 ya ni kayafera kamuso. Pilu ya pate ha pilu. Mwali tava ona zeo kafera. Ipatele. Ona tava yani ya kuno shimbulo la. Musevezo nsunakulu. Seveze kona vuzo voye bulela bibele. Sono usunakuli uyezeka chenu, kachenu usunakuli uchare muloho, wena ubva kuti aha moni kutora fani kaziyeza kamuso kamuso hapa lipazula azemwendi kazivani kaziyeza la sunda mani kweri kufera mani nako ya kuchala muloho kere to fitera kapana kwa kulima kere to fiterera bata nikalima sirimo se sta hisiniona kisimu yaka kusinako na kutonilwani sa mani nako fitere kipilu ye familelo ya kuliseni ka eza kamuso seni kasieza hape za zeleo ani hani lobale hape kamuso ni nikiseni hape ni kasieza hape hani lobale kwa matimana chole ya teni tobu ya kuli uli nisalo wala hanyani Nisa oze la hanyinyani, nisa iputama zoho kuli nilobale. Mwa leve njoye towe, chwale vuvota na vukaku kena sinalishori. Tala ikutahele inge muna ya sweli liluani so. Kona mwoy tovula onatimana chwale, ya tiseza, mwata vakuno shimbulula, ingo shimbulula mwendi, nako yo naona ni 20 years, ingo shimbula 10 years kere fita so yuna ni 30 years, maa so yuna so yuna ma 60 years, so so yuna ni ulu nesu la so yuna no hola 1.6, so so yuna no hola mnikara ni pire lako yuna na 1.6, ingo so yuna no shimbula. Tava ye kona mwoy nezi, ni kakutakuyo na pati yuna yo, ni swale hape fa pati yengwi, yana timane kanne kuleli ngwi chole la simoya mwanne kula simoya kuna ni vato wangu wa shimbulanga sirikani sabona ni Jesu Kriste vato wangu kafumana kula vula kuli ha utwali inzu mahevi lutoba kuli ha utwali inzu la mga wapo mlimu ona fo uingebu iketele ha utwa usike wali kalika kuli yamani na mani kukolovezwa ni kakoloveza sirimose star kuna ni vato wangu wana nivuzwa Kwa kuseveleza munga upro mulimu, focho leza metia. Kuna watu wana nivuzwa, fa kuseveleza munga upro mulimu, kapa kufavu piro vovo na kumunga upro mulimu. Mwendi zeo za, nama ni simo, se staha mwendi. Simo, vangu watu vafi wanga ni heke mwakeleke kufuali kolo, lakuli kiwe naka za maisa unali kolo le, mwakeleke. Ingo ubu lakuli ya January apili, nikakala kuseveleza febo. Hape febo ane mwendi mwa machi mwendi april, mwendi sirimose stava kani famu seyozo siri nika seveza. Sirimose ane kee sifita. Kuna ni vato wangu vana nivuzwa kwa neku lako seveleza mga opo mulimu. Inga useva vya cholo wangu vato kwa famu seyozo vya kuli na heba kwa mseyozo haneke niku seveza. Mwendi kamba kiwe eroda ni nika seveza. Kivuzo na vo, ona mseyozo ofire useveze kakutukufalelwa. Tavai ngu ni vato kuhatela favuzwa. Kuna ni vato wangu weza kuli, nge chwana nako ya mali hae, kiaba inya ni fela vala pela. Iye nako niye. Mkale makulu kwa wadia, uto kena hande mwali kubo, kwanda ya naeza nkuli wakuba mapiri, asika kena mwali kubo, toa, ni sato na tona apiri, o niye fela mwali kubo. Mwe inga soe kuno hupula, inga kengela, apiri o ni sato na, nika kubama. Manu wave anako, fa kisali naini. Ani haka is half past nika alobara, nika kubama. Mani yo kwa na haka upula kera kenera mabuloko. Kuna vato mfuto ocholo. Fungu mutio yo zuha muendika tu ya malunga siku. Yada asedina kwa kuli ni lapere. Inga avula lia nika lapera. Mani za zilio pazulo na cholo. Kapa kimwa na kwa musiali, mutio inga siku no sutsa. Na kofa pili kulifa muende nika lapera hande. Muende ika kwa na fo nika lapera. Mana pe, vangu batu ya feranga viki asa laperi. Kavaka la vuzwa wa hae na mutio kukuwa mela nukulapera mungapo mulimu wa hae. Vava mwibatu vafezanga viki asa swali vivele. Kavaka la vuzwa mwai kutoya. Nivulezi kulivuzwa kinto ya kushimbula sika. Sonu sunakulu uyeze mwana koyeo. Kono ipuna kuli hakuna singusoso yukunoeza. Kono ikuta pilusu ya baguli huko usieze. Kono mwai kuto atada nikasieza hande mwana koya nieta. Nikasieza hande mwana koya nieta. Inako inge zama iya mazazi inga zama fita. Unafofi na muna hano hau tahera kuli uweze sikase chwalo uzue unafo usieze vangata ngatababa mwi ni hawa litenifa mka potola mwendio mkira angane heke limoze peri inga aloba la mwando esika matehiwa inga asikuno hupula fali ya amani kai mate hayo na aziva senieza hamuvuza hanlatingi mchwani zama isafa ndu yaka ndi amina ke mungali moze peri inge muluba kuyona inge ava uli mani mwakwereta ni kaimata kumufuta ka ufroso kuno vla vivere wavuzwa kuno shimbula chwe vivere ito vla taba ni kutisa kuli wene avuzwa uye kwa buto ushali memu kwa wona utalife kakuli hakuna nduna kamba muzamaisi. Kikafota vani kone kubula kuli, ya shuta na musevelezo wa mutu ya ipeleka ni mutu ya seveza kumutio mungwi. Mutu ya seveza kumutio mkafumaya kuli mutio una ni muzamaisi, wasundiwa, waza ulifaa, heva ulihanako ya sestuana, mungamu sevezi, muinduko ni leleka, mutio wasundiwa. Kono vivele, ilu vata kuli luna kao fila konze luliteni, luseveze sinabutua, kwa misevezi ya luna, lupate heka tata luli kaku ipeleka luna benkuli. Neko ena mungu kwa zila kuli, ilicho zeni limile unumwaha, zika anganako ye fitakai. Choli zanza kweza kuli usepa hulu, kumutu yose kuna useveza, watawalu utu ande nindini toloka. Halusika vaya kuli batu wa sike vaya seza kwa batu wa ngulubula kuli, ni hamu sio kunoseweza kumutu yomu ngwi, minabe ngimube ni musewezu omu ngwi fatuko, wamina omu suna kusepa mina kimina maziva 40 years ona musewezi wo. Mube ni simu ya mina, vato wangu vatanku kuyo kala kulima, kera kwa nasa 60 years. Vangu vato vatanku kuyo yahamandu, kera kwa nasa 60 years, kuna vatanku kuyo yahandu ya stina kwa hae. Likazo za pala, mkafuna kuli ndiuse inzi filaisa na niheke mawindo. Kaliva kalisi, kaliva kakuli, ni hana aswe kuno osebeza, inga aswe kuno hupula, nikayaha, amuindi kwereta, nikaleka mastina, kwa pala, hape kwerea ni yata hape, inga aswe kuno veisa cholo mazazi. Chokonze lulite ni kao fela watanga munga pomulimu, kulimu late neke mwali na hazengwi, muendili limoze musweli mina, hamu livapa nili limoza mutu yomu ngwi, ya inzi mwali na hazengwi, yona kira hava fapili, kaliva kakuchwa ni lakusa itereza. Ya mkala telavana wa sutrezi ya hulu mbatu wa suwe umakuwa wa kila wa seweza kuwona. Mkale makuli, mungata wabu na watafa kuli, famu sewezu wa hai kama kivuona. Ni kama kivuona heka wa zamaisa mwana mibia mkuli wa veuli, kerimi na wa zamaisa. Muhupulu wabu na kuli, 6 okolo kilo ofita kali famu sewezu wa hai. Hapa mkala kafele wa seweza kwa mkuwa mkafuma kuli, hoyo ofita famu sewezi kapaka 7. Ukafuma kuli yena uzuire kale, manu uzuire kale. Wena kuna ufita wate inoona form. Chule king ye na hai tani la kuzua. Kama kakuli wazi wakuli. Hani kalo bala. Kampani yaka yani. Ikashwa. Unamu sewezu waka ukashwa. Chule kuhu lite ni kao fela. Unatava ye ya kweza kuli. Mutu inga ave isanako. Ikona kufela chwani. Ifela fela. Mutu waku itapela. Kulapela kumunga hapo mulimu kuli. Mulimu wene ati isava tukao fela. Unitise, unifemata, kulinikone kukwanisa, kuisebeza isalina mungi, kapa kupeta musebezi waka. Kuna nivato wango kapa kiva shemi, baba wataku nyandisaba na babo na kapa kakuli vwona hava kwanisi. Nako, uzama uwe asesituana, kanana kaka 10 years, kuna kasaka suri kuna olema kwa masimu, inamu shemi hayo. Mani amu ye kwa masimu niko mifumana, mani amu ye na ataha, mani nikina yo na ataha. Tombo toho ya. Kwa ngubatu na kwa kulima, kukikula, kukula, inga kula. Na kwa ya na kulima ifirile, utuku ni wana kiwale, uwile. Puna ni vato wangubana ni vuzwa, manu kukala kuipangira matuku kuli na katazeha. Kimu futa wavuzwa, chwe timana ye hanze etaha, kapa mulimu wana kira aifa. Kulikone kuitutuwa vatu, kita wakuli vatu batuku falelwe. Vafufu lelwe, fami sebezi ya wanabengi ya kuipeleka, isi kusepa ntoyengwi kumutu yomungwi. Government heke government, fayako na kuzua ni kubakuli, kelu miekele za 10%. Haifeze ito mbakuli, mwa 10%, 15%, luka ipuma moteni, luata kuyoyisa kwa medical aid kwa minako. Hape ni valu fira hape, ni kutolu amu hape. Ni kikakuli, hakimu sebezu wa mina. Kiwapo wanavaeza mwa hupulea, mwa latera, nukupo wanakuli, seku lusieze, ni unakula kutokuli, luwa imezo, onafo, kafa mutio wanu wazwa kuluna, chwe sami na somu seku nooseweza, mwaza kuli mkasivavali la chwani, abanga tafawa suri watongoka kuli unyuani, uferize mwasimu ya wana, kini iti unyuani wa sini mwase, na ufiterize tikanyo. Kono wangu watu ndanile, manu kiwazwa mwote ni saka ilingwe. Kuli mata imise batuwa ni waka mvalie mani kambi kuli nesika tundana. Mwene ni kazo mazozo. Vangu batu mwendi, vene wa suna kuli vaveni masaka amaveri. Vapa izuko vani masaka amaveri mwasimu. Kava kakuli, wana vozuha kateni. Vunyuani wana kona breakfast ya wana mwasimu ya hao. Wana vyo kena mwateni ka 6. wena uyo fita mwante ni kateni, likafuwa za maereli, kona tuwe tava kona hainezi, likazengu maupiro, baba na babatu, esu kuno itutanga, kwa li folo folo, kapa li vupi wazako na yuku vupa munga upe mulimu. Za vupile kaufela zona munga upe mulimu, kwa li folo folo, mulimu ukuna ni tuto ye li teni, yorufu nakuli lui tute kuyona, vuto avuseweza hamoho, kaku wakapaki hae, hamu seku nolela sika, kufuma na yuku li vatuwa wakaufela, valelela hamoho, kupeta musevezu wabona kulikoma felezo vofumana sika sisi. Kusiki kwa wafumana akuli vana wafakuli alwe liyo lema sestuana vana wafakuli hamu yemina nani kwa wafumana hande vuloko hakuni havu nakutusa muti yomu ngwi nivulanga watu wanga tangata neke nina nilitaba ya kuwa angula kwa wafungi wafakuli wena lifasile kila kupateha na kwa kupumula hoso shwire mwana, kuna soko heza mwali vita, kuna mwako kupumula hande. Fali fasi na waka wakuli wakapumula, watakupumula, watakuikatulusa. Hakuna za hauka wafazi na kukonda. Esi mwali vita, susuwe zofela kiyakuli, luseme ze katata.
1: Kiyona, onafuu wosa mwena. Tabaki ya niti akuli. Hai wakuli susuwe zo haiyo. Ona yeo, kona taba ya niti ruli ruli. Kakuli haiba huli susuwezu haiyo, hakuna mwako na kuyezu. Kona muli mu habu ya kuli. Uoto ule mwana hasa hai nzichwane. Hasa li mwana. Hasa li mwana ana. Hamu kamu siya kuli mani saya merile meno. Saazi waku matamata. Nye na wazi waku kuluma. Nye na saiza chwane. Muhupula kuli muka mkwanisa. Kona fani hamu vonanga kuli. Kota. Kota ye nyinyani nyinyani. Onafani haisaeza onafani. Kona fomu zama muisikula. Iri kuli yo hula hande. Ni hai vile kwa chechi kichualo wa fitre vatene vo Samueli. Mutu onafani hayozwa. Hai inzi fazi topasa kolovezo walutiwa. Hayozwa kwa kolovezo usweri walutiwa. Mane aeza chwani. Ayo swala azwere pili ni musevezi. Mukafu manakuli. Hanakuba ni butata kwa misevezi, kwa makolo, kwa likama inkaofera. Mutu yo ukaseveza luli. Hamu fakuli kiena ya luta, wa luta luli. Hamu fakuli uzama isa dokasi, wa izama isa luli. Mwabona kuli mutu yo iiki nitu, utezi munga upiru, uya kwa lihalimu mutu yo. Uinzi mamu sipiri mutu yo. Onalita vaze kaofera, zilu ereza kuli, kuna nivupiro bopali fasi, kuna nivupiro bolo kayo opira kwa lihalimu. Chela, halu sali teni farifasi, luso nizi kuseweza. Halu kaya kwa halimu, lusayo seweza kwa li halimu. Kona amu utokuli, sinulo kwa niyobu akuli, hakuna kuyokena wabuzwa. Mm-hmm. Ya buzwa niena, kisi viseo. Mm-hmm. Ya nani buzwa, niyo, nisola kisi biha, keni mtu yo kwa li halimu. Eni, ima indi kuna ni baba, tiza baba.
2: Abaringi kwa bata kuliza, haya muze mutaleza mimi itakaleza kwa karulo ya ngamburu ya Sirumeri. Kwa karulo, kamita karabu kulipoza vire, haya mulize famu wala kamita meyota mfasi wakamu, kio na seberezo ya mazwa na kachono. Mirambolo ki 066-253-088. Haya mulize, haya mfasi waka kui kopa nyani sikiaba kutuaza maikutuwa mina, kio na karulo ye. Ya kalabo kwa ripoza vere. Nesipa kuletimana miyo tule. Yeba lilo hante. Peto rikuka ulifumani faa kwa avalute. Habina maikutoka andika fi. Au kamekela. Faa tumana ya mazibwana. Akichan. Wanayu kwa mihara kwa sepisa mungeba. Hato ziki mazibwana.
3: Mazibwana pumuluti.
2: Yalisha pumuluti balusaya.
3: Encha. Atiki. Uto ya utuwa lala ikuta kwa nunga, itumela hulu hulu. Tabayaba amilema luti ya uza yeo. Masimoya, uza wasimoya. Nikabu ya niti wazi vonwa, hamo ni vomu luti waba ite ni moho. Kuu na luti ya ule lafa. Nina nivu za obu chwaro. Mine nikakupakuli. Banyira perisebona. Na sepa ni itumezi.
2: Tubezi bumuluti. Ya. Ringi kama nite kwa na chalo wakiwa muluti bulusa ya fane kwa mafuta. Kumina kuliza hama nako ya mazibu na chalo. Mifesu waka kutuwa za rinakulamina. kiona kalo ya kamita ya ya klabu kwa ripozo za bibere namolo ki 066 253 088 muliza nye alo tuweka

kuleka ntimi na wamina ufokoli kibufi mwatima na yamazi wana akachinu ye epa tofa mto kwa tuso kandika kai ya kwa mihala kusa kutuma ne ya wana nge wabali za kiba mga kabato ziki mazi wana epa to ishe kavumai wabandu kile famu ya wane meru za pili Yerusalemu 066-253-088 amuliza mfasi wa kam mwa kaluya wanenge kwenye kumiza mati mwa kapina hanyeni iweka samlao mfasi wa kam kwa waluti

0: Abrenge ke prosper mo gapena ka dedente ha tswe ke mo limo zo 10 kuzwa album reborn helong ke ba ke ema zo bona ba to zwa to zwinga ka
1: hallo
0: ba to zwe ke ma zo bona
1: no bona
0: nga ka ma ikuta bona ke afim
1: ba ba luzelele na lokopa namba yo zwo bona zwao ah ba lula tse kwa 10
0: ba ka si ali nombolo zwa bona.
1: Oh,
0: yetu mezi.
1: Oh,
0: mba. Steva sablena sto kwa pulso. Ikuri machava. Azirire. Mwendi muska ba kale nikolo ya kufitsa mekutofa alikalozani. Mwiza kuri batu bangata bakenwa kibufu kuri bakuri. Hangata ba parelwa kula pela. Aba pumula mwendi kama baka ashutana mwendi kemikatalo. Mwendi ikuri basango ngore hakuri hawa ni kala pira pika samla ho mwendani ka sura ke buloko mo ba saungwa ngwe peto e buloko bonga mutu kana kuri ntwene ene rukala ne kana ku yezo kan tikifi ke kuri kana kuri mutu ora ne kula pera o kona kula pera chimo pire aska bakare ku mabulo baro kapanya ye kuri na kuri mutu asa ozela e kuri chora ipa ga nyukula ke mabulo baro a nge kula ne ku ne kula pera eke mai mafi am tarama kona kuri anas na kubereka kapa akona kubereka kuri chaba sikaze mara kuri si wozwa kibuloko basika itekera mwaka
2: ni bona kuri tabaye muibuzize loli muinongire ape ikataza babanga taloli ni bona kuri mutalimire mwali mwali piruza batu ni kona kuri tabaye o moyi nezi tapero tapero lukute kwa mitengi ya kale. Kwa mitengi ya kale, nukuna niri tapero fela zeperi. Hamu utokuli nukuna ni sita vero saka 9, ni sita vero saka 3. Kona li tapero zene ziri 10. Hamu kata lima daniere na utiroe keza kwa teni tapero ye, irimwi, seziva li tapero ze talu, vamu vizakuli, neri muna luli yo, na laperanga halalu. Chore lubulele fata baye ye mubulezi ye ya kuli. Chore mutu saya kwa kulobala fani. Nika ivulela haberi. Ya pili kia kuli. Nani ziba kuli. Faa fuku mfana akona ku kulobala. Wakona kuni uzwa buloko. Kantini ni fitise tapiro kumunga wapiro ya kuli. No mulimu anifu kereze ni kuli. Mulimu anifu pole zani kao fera zani. Tabayeo haina mafosi saa. Ilu kide. Sisi sato kwa hali fela kisakuli, kufeza kula pela tapero yani, nukuyo eza hape sisi masira. Nukona kuli, asa hizi sisi masira mutu, tapero yani ishwile yani. Nukona, chole, kono hani inzi fali iso, ni inzi fali iso kapani suweli na ato na masofa, ni na pula kuli, no, vana vaka kamu tahe kwa nulo lapele. Ni peto lwa lapela, nukukuta kuina. Halu zwafo kukuyafera wakuyolobala. Hakuna mafosari teni kulukile kaofera. Kapa, mwyo yukutokule hapa aso mfitire wa

0: mbeto pa msaba takulapela. Mwako na kuekeza fateni. Kona kulitapelo kapa mwilapelezi, nikuya kuyolovala kapa kuilapela, nikutona tona. Kao fela kulukire. Sasa toko alivya kukulapela, nikuyeza mafosisa hape. So kutoko alape kulimutu alapele hape. Eni.
1: Awa, hanisapa kutuwa yese. Epa tuwe kuli wanzwa tereza hamu ngekolo ya kuli... kuipana kuri mtu kela nguo kiboloko, kuma swa ulo. Mufiti sata pelo, mweko pele bunde, mwana kwa yama nzuwana. Kuri peto na hamka nguo kiboloko, nzira mina yulu kirekare, imiribiris. Aha, lo choko bali zava hanyani. Mwaka kapato ziki mazuwana.
2: Kumumba.
1: Nishabu muluti.
2: Mutozi.
1: Luiketire kule kula bwana.
2: Ah, luiketire. Tumela kama luti vao. Puzo kikuli, mani noti puzo, amule ni kwa lenye ni kwa bulo mkafa, I'm having an echo. Halo?
1: Ya, yeah, nisha mungaka.
2: Mulimu, mali poluvuzi ya mani, timana yani asikata akoli folofolo. Timana yani asikata akoli folofolo, kapa kwa li nino. Itile kulu na watu wakabuka munu ilu kibabu pere masutu wa sahai. Kulule musa kuli vuzwa. Vuzwa. Vuzwa kumaswe. Mani yivulira kuti lui tute kwa butua. Luna butua volu famu volu matesa manduaru. Nakapa kichwalo?
1: Kichwalo mungaka.
2: Butua na kwa ni kutazi butua buka ya kwa sitaraka kuli yaku na kubea azina kubea vundu mubu kwa lo barakai baba sakoni kuya mandu alitina katiku butua kwa sitaraka ipule ya the whole world mchahani mina likalive uye kwa sitaraka akuna kupanga mubu kwa lo barakai ulewa asalo kumatea kwa choto kuma hea unalishete kibu kibu nito kibu wa butua kapa butua butusa luna madigiri ya luna bomumba ni madigiri ya luna baba itutire theology mapasta nivona batusiwa kibutua usa kena skolo mulimu uli luna baba itutire luna batu lui tutengana kwa butua ubo sayairi shete abuleksi licho zao na kuwa mitiko kapa kubagri meru kapa kwa kamu nazire kisi. Kono abusitala. Mwantereza? Mutu abusitala. Kulikache kubwe mwumalai ni wole kakwole nisama saka kwa amuvu kwa kamu nubahatiri. Hapa mwereka, akuna kuliyoku mwune kumwana na kasi. Kwa wana wazereka, kitimuweki. Kinga na yani, chero na wakamu nubi, tutani kwa butua. Kamba wabulea nalukua bubuza kulimia bubutua. Katinga na mikumani kakai? Kakai. Chere kibu maibutua bubuleri. Kono, mkobu sabuleri. Misebeze yebu eza butua. Kitute tuna kuna batu. Mama nduona fondi kukale kama wadrupu. Bubucha wacha wadrupu. Mantereza. Ule uya irendu ya butua. Umatikese ni mubu wa butua. Waleka wadrupu tuwebea mwate ni wadrupu. Utawata kutosha wadrupa, niku chabu mtu, niku chabu wano wa matesi, niku chabu makapusi. Kimu tuwavu. Chwelele tutepate ningana kwa butu, una ngane, kuna nizwe mtu, ni tutuwe tunaolu kwa butuwa. Yeru kwa nakuunga, ni madi, mila vumumba ni madi kile minajua na nizidi. Kwa shukulikana ni mtu kwa butaji. Kwa ule, ni mapieji yu hae, dokutereti, zero. Kumikopewa ni butuwa, muasera kwa ule, kapo. Butuwa vuneliu kipula. Ndiyo abu taine aineli ye pagere kibutu aineli wana mazuluani mkoswa unera auna manduku kabea ntu masiri kwenye kabele aika nera pola ya nera pola kono buta wiki ketire mwana mani unakuna baba jaola kabuto mandu abutu chole ni tumezo katutu ya vene wa maruti wao timane analipu vya chapter 5 day 6 yani kia buto kwa hulu mangi ya pira ya kono kubana ya sali kubala baba mbamba lele maluti vai malutevi di kazeo ma marikereke za bona kwa mala pa lutu lute bana bao na lika ndo timana yani kia butoka ni tumeze
1: bomulote
2: eh
1: ana nakotereza kitoma tende.

0: Efa koratu nain, epe tawa, sari makala kame ta karavo kwa ripo za bere. Lusa azive nji baluti, bana niza kambe kira, mungaka.
1: Nisha, lui tumezi ya hulu kwa vana wa hulu vani. Wa vunasa uli tuto, vunasa kuli hava vapanya vupiro waka munu iluki. Mwa pire la watole, mwa kuli haa kanti, kini iti mani mutu. Kie nasi nyezanga, tuko kwa ntutu fitafa, ntutu vonalisa kulitona, chwale hatu seveza kubonalisa, kuseveza hamoho, chwale mutu ye nakane ayo sinya sinya. Kona mbuna kuli, kini iti, tineta nivezu kuli, hae, hae va, hae seveza fera ntu ya kuli, va kiki ntu ya kuseveza hamoho, mwaka vuna kuli zeva yeza kawafaza konda. Kama kilu vaso yeza kuli lua swalisa na hamoho, mwaka vuna kuli zeva seveza kawafaza konda. Timana yeki niti, niheke vatu vaa nifava yeza kuli kifama fu, fakwe yeza kuli seva laela. Kono suna kuseveri sanga ahulu ona timano ona ye. Kuli munga tabatu fuku mkale mwakuli, mutu atia ne atimezi mwende na seveza. Munga tabatu sa talimezi fera, ona shere ni ona ye ya ni ye kata, ona penshi ni ona. Nikuwa vatafa kuli va feze fela, va che. Hazuru utu zeo kwa vutu wakuli mwende, kuna vutu vutu wakuli. Timana ito yungozu kabuta hivu, habuna nduna kamba muzama isi, habuna kikuseveri za fera hamona chualo fela. Kakuli nito wafuzwa kuli nina suwa kuli ni chefa. Kapa kuli waza kuli tuwa haluhanya kuli minama minister musiale fo, manduna musiale fo. Kama falu vlaze, kama kini ite wafulezo muna mulu kuli. Kama nilu nama luziere ili mandu. Sizulu kasa sumana kakai. Chikaku ya kaka swali sano.
2: Kwa wana ni mukampero walona.
1: Mwai wana fo.
2: Ah, kukuka angele la mikono kuyo wakamata hele.
0: Katazangana.
1: Mwai wana fo. Chwale, katu kakukona kai nyani ahulu. Katu sama nduki ni ita mkata ima kawa boya, ni kawa fera, choto, ni kawa fema homa, ni kawa nova. Kawa fera wana zimbashu sweli za atafa. Kawa kozi ozo ya kuka kitu na tuko kwa ni tuwa ni kona tutu patehiri ahulu hulu kama selezu watona. Chwe nilu na, kini tuwe nusuruku mvakuli, nilu na kuli lupatehe ahulu hulu. Faku seleza famu vuwa lufire munga hapo mulimu, kini niti lubulela ye, kini niti. Na kwenye, lichono kwa vaku, lichoma ni muindika, mkwa ni masaka, kakwa ni kese, nisuri kuna ufafa aliku. Ni kaku ni mwala pa mwana, ni mwana kuna ni masaka, ni la pala, ni kuna chwe fatala, inatali fasi kwa ufira, kwa mahae kwa ufira, kwa kakuli, mahae, yali mafia kiva tovere kwa pavala alu. Kwa fana lwata kuliocha mwala pona leo, kuya mwala pa mwana, kapa mahae mwana, mwasi la landa mo, muindikiva tovere, hama kaya machaina mkale mwakuli, ni ya ni mutu ya nuna nika gade, kona mwana kuli machaina wata kwanu. Fasi ntolo sahai, kuzwa fasi ntolo, mga wana kuli, una nika gade, nifate nifo, upate hili, kini, kuna kupate isa, una muvu, walo file, mga wapo mulimu, kuli, kwa mafelezo ya nitoka ufela. Ni hani oku paguli, amuni fewote ni kwa makonga, kamu soni otali, amuni fewote ni kwa mauza, amuni fewote ni kwa mbonya, kamu soni, amuni fewote ni kwa malaka, kuna mwana kuli, ineo selezo, onatavona hiyo, choli, tala ikenezili fasi kao fela kava kaguli kao fela una soluinzi fela haiva tini keni ka 8 famu sezi ni ozoka 5 niku vaguli mani unaluzo seveza mani ulivezi kari 25 pei kao fela kaguli vela kari 25 kari 25 kapa kari 20 kapa mani kari 30 kikuli vela kapa kari 15 date ifiva tu kao fela eva hola vali vezi una 4 zazi una leo faguli kona likata chuma zazia kao fela ushure tala. Pale kumane kwa ndakuli niye kanti, niyo kolota, niye niyo ya kutuana, niyo chochi. Halu seveza hamo kakuseveza onamu vuo kafela. Famu kale mwakuli neke nzila ye hamu kamata ya sibinda. Vungata line ya sibinda ye kafela. Valeka fampacha mulofa. Kona valeka fela. Kama kuli fampacha kunani. Faka huni kwa fani kunani. Faka sheshe kunani muloni. Kwa nikafa kunani muloho. Luzwakuli kiniti watu kafela. Famu kale mwani heke matomoto aliteni mangweze. Azo kwa Zambia. Wanaweza kwa fela ngulu luvona mwangweze, izo mwa Zambia, mbonyi luvona ye, izo mwa Zambia. Kulikuwa niva patehele luku seveza katata, niya nifani wa seveza, niya nifani wa seveza. Niuna kama kuna mulu weza cholo, kani niti niti na mbaya kuli, mbonyi weza kuli mkungulu mungusole kateni dola, kona muka uzuisa kuvia mwaka komoke kakango hakatali. Kini nitu luvwa kuli kapa kuli, likakawa famba li chipile. Nivu piro walu na kama kerevu nanwa. Mwende alu ya mali ntono mwende kuyo leka fela elitino kama kanzoli oleka. Kika fotu utu hae itire, vatu kini niti, utuleli kupoza ni kafa za litapelo. Sisi wa kataza vatu kau fela, kitava ya vuzwa. Vuzwa kini kikuhupo. Yasa itumeli kuli nani nani vuzwa, hape niyo nani vumai. Kini tuende vana vaitu mezuguli, kini iti nani vuzwa. Kuli kivuzwa, kiku yuvani, kunikula kala za ntuguli, nivata kwa ya sisi chwana, zatawavu vuzefa vumumba.

0: akuli mutu ya sekuno bauli bato wang vaiza kuli ni wakala ku kwa ni sene lapela hafi zoku lapela ni kuya ku yotapa ha zoku tapa kuti kona katolo bala moto process ye kuli seri eterera holo kuli falo tewa ni bisama ni zoku kala ku lapela ni kutakwa ni kukutani ni holo bala fera ha sevezi cholo na kwa na sene vani mule la kuli fatu eseri ni hakusansi ni sene sene ka seveza kuzwa chwale hani ka zwa fera fofoni liteni kikulo bala fera kimandu yaka nisikina eza kuli ni opota wa matali kapa ina machoto kona kuli o lapera ko nani o nanu hape nikuyo driver te nikutaka pa kwa kaboi kutuwa ni uzo lapa ni o matali kuli kani hewa to matali wa sezi mandu wabone ni seri vakafa ni kulo wala fea chwe na matire musipiri ni sepe fata pero yani zini na hanile mwanzira mo zini eze mwanzira mo seri zenga taulu kafano matali wa tisi wata wakuli kuku ndemutu hazo fata pero kikulo wala faa kuzwa teni fukuli aa kusana zei nguzo kumutu zako na kuno hupula kuno eza kuno lakareza kuno nalifasile konsele kui ya fela ni kupumula kuli mutu mani hati mela hewa tigela loba la fani betu hati mela utimani mai kuto ama nde kakuli nasu kuno hupula lika zende isi kweza kufeta kula pela nukio kena mami na hano yengu yemi tunda ah, hulu hulu hulu hulu ye fitrezete kanyo wanata mecholo haiswa neri kika fo tutoe haitire kulu na kao fela kulukone kususuwe na fata vona ye tabayani haitaha ito kwa li tapelua hulu kulimutu wako neku tiela kumunga hapo mulimu kavu minafela hamukwanisi mutu yuma haka mivula manu wakona kuminyemela kuli univona hulu vuzwa univona hulu vuzwa ni kuivu vuzwa kona mubu inezi kono likakao fela likutoko na zeo muendikavu kuswa enisha kabaka
1: ya lunge baka kuitana la fela ke mazubara munga kam
2: enisha kuseo
1: enisha bra muhulu
2: entate na kuvani ama telera holo kiri commendation isera yeni yeni ekeza kwa tumbo kwa baruti zao na utara
1: enisha bra muhulu
2: encha lunalala vuzwa musonela kuchincha kakule hata hakuna sisi kona kuchincha mtu kwanda amanzi azizele nini baba bure baba roti manzi azize asanira kuchincha mtu kudu samani makole kuti munirata kwa kulima eh kwa kucha munirati mwani timali cho a valeo na yoli proverbi ya yo sikis imani kuyafai leveni isari wena ukai kutisa mafolo imanzi ya mande kisu sumeveye nda holo akura hakuna sisi sita zizele hata sisi sita manzira zizele ika kau sera zeru vulela nga zalo sa zalo vwa zae za tikana ni zizele nya se vulezi hivulezi ni chale usikewa za kule butu wa kufite uwe na mtu ya pangile kati vupeo sa hae ya na munga vupeo hapa nga mtu uwe mamu laho haa kuma so chualo kisu sumezo sera ni tumbo kwa manzi ya mande hao uchinche
1: ya tumezi mwanda mhulu usua wunda ya abaringi ya kusabana kukote swaka kwa walote mungaka
0: nisha miluka vala mavizu avato kone kulifaka la vwe petahezi vapili kwa mshia kwa Catherine vwominyoi Christina wenye namba o Rosemary vwomulo kwa Catherine vwomukusi nasilele mto mfumali mafumelo Jessica mzee vwonyambe Freda woipalanga George wa Janet Limbo kwa nao antaka himbo simula Doreen omaye ya Tedius vo mazila Edna Mhongo Sinte Magreti mkoa mfumali wa Lusiko mkoa Teresa vo Precious Masiku voka vuko Teresa voka vora Modi vochunga Magreti vo Smata Agnes Mani vonzwa na Maimbolwa ama vizwa wako na kone kulufa kalavo yene pahezi mwali zazi laka chenu mika chenu haluna kuwe ni sampuzo luka awe nisa mwazazi la kamso kacheko haluna kuwe nisa miluka avuza puzo yeka toka kalavo mwalizazi la kamso puzo itasina chwana kili ngolo mangumwa vivele mokufuna manzwi ala telera mautwa hao kiyama nde aholo mwatu katolo wena mwana mule na msizani linoka za hao livupe hile inge lifaha za vutokwa ze severisizwe kisikwala ki lingolo mangi mokufuma na manzwi ala telela mauto ahao kiamande aholo matu

0: katolo, wena mwana mulena wa musizana, linoka za hao livupe hile ingelifaha za vutokwa zesevelisizwe kisikwala la mafelelezo, kanti kili ngolo mangma vivele mkufumana manzu alatela, mautu ahao kiamande ahulu mwatu katolo, wena mwana mulena wa musizana, linoka za hao livupe hile inge lifaha za vutokwa zesevelisizwe kisikwala. Kanti manzo ulu fusuruku no vala fafu mwana mwali ngolo mani. Mihamu na nipuzo kamba kupo ya tapelo kwa tutu ya muture mazalaka chenu. Mwindi kuna fa msika utuseza honu vatakuli muvuze. Hamsika afanina kwa ye chwalo mwa kona kulswala. Minu mbo wazivu na kizro 081-344-3834. Nombo la vozvono mikatazo kizro 081-344-3834. Miaka kizro 081-3747-352. Iaka kizro 081-3747-352. Miluka itima halo lapela. Ndatalu na wenae zeli halimu lifasi nze kulo na kaufela. Lwa itume la kuwe na kakuwe na mulimu waluna. Wenana kila ngola ona mangolo haa. Kumbulela wana vahao kasumezu wa mwa yake nile kuliva ngole lelu na mwani na kwa chwale. Sima ngolo hapa kama Timotea. Kuli mangolo kaufata hile kasumezu wa mwa yake nile. Kuli akone kululuta, kulusikula, kulukolisa. Kulikoni kubaba toba peta hezi fapila hao. Wana manzu ya lukoni kuituta, kavu utwa, lwa ukupa lukoni kubaba toba peta hezi mametua hao. Hapo mulimu kiuwe na felu sepile kwa wana usi ubo, ukali melevu masuka ufela, miwa toba tene wanzi wakula, mani kukulisa chwalo, uba potere kwa wana usi ubo. Hangunda ativa ngosuri balila, lwa ukupa, ukoni kubaba omba omba, kulikuwe na muomba omba wavona. Mwalizufa la mwle na Jesu la kupanikula pela. Amen.
1: Amen.

0: kuta banana keterelo ya banana me los camera fakarlo ya kubona chincheho hala a banana me los camera alfa karlo iribande ne keterelo ya kuchincha mwana mushimani mutangana kumuisa fumayemo akuba muna kulikana nte krifi zoba shemi barani kulatela kuona kuli vana vashimani mitangana vaeterelwa hande varotwa likalo zene zani kuli vavikone kuva vana sakata otarima kama emo achincha kwa kale vana vashimana ne varotwa misebezi yasizo kuli vafite fuma emo akona kutia kuva vana sakata kukona kwe kemera nikuvanyiri vaka zavona otarima fakalo ya kuli mbae mwarifasi anza chincha kare na kozeo lunze upira kuzona miyabanga ta wana mikuwa ni ya kwe kare habasa kwa na kibirekisa kaba kakuli ya sikiaba saka chenule kisikiaba soa sipepire mwanako ye ipitez chwale kanti kimi hatu ifia ni njemi sevezi yo wa shemi wa kona kwe tela baba ncha mitangana mwamu sipiru wabona mwama yato au kio ba vana sakata yake oba bashemi watarimfa kuri kali piho za makande mwani mwani ule mwaku hola kwa palo yalitaba azalinya ndiso mwaitaba za mabas wana gender based violence kikuri vana bato kwa kwetelelwa kukona kuba nizibo ya kupira ni basari kwa mwela nukutwisa maimu akuri basari kutwi kelipiza zefokola kuli vana bara ni kuba nilipiru ze tuna kuba nilipiru terele kwa na kuna likaloze halita ife la kanyambe kwanda kuli vana nizi baba niliseli wakone kuetela wabanja waetele mitangana mamu sipiru wabona wakona kuba ni kuhula kiyo vana wesi baulile nisepa kabu kuswani kona anga mwona manzuona akachano keterelo mwa kuchincha kwa vana kwa mitangana mwa msipiru wabona kukona kuwa vana mekubana ntakazo ya kuliza kukena famu ya sinakamitao kubunolo nambolo ki 066-253-088 kawafala kumaze umulu utwa amulize lubeka lolo ya ngambolo ya hamu wabusu waka chino epe tuwa msika utwa ngambolo mkone kukupa kuli nikone kukena hagini kabu kuswani kwa nasipa kuli ngambolo utwa heza hande peto aluzwa pri mwaho la yanga mbolo ye nkabe nikuta kiona yanga mbolo kuikeni sa hande ndendende peto mutu seseo stauswa kona yanga mbolo ye meruka skamera fao na yanga mbolo na ye peto mwari kalo ze shutana shutana kuya aluke na viki mutumbi kula mta esema kutuwa mina hamu tule songa mbolo istokwa kiona hola ye yanga mbolo ya wairisi kaya kuliza famu wala wa kamita wanengi lumize mati ni kulibe la wa suwala kona na kuye
1: wamu sesezi

0: Everything he kept in a candidate, my low way. Epato, awa, come in it. Kutweka, kutabela bunde. Waba saliva Africa. Everything he kept in it, ki NBC, mwanyo film. Me kept in it, kune solanyo na hama kuluta, kutabisa ne kuzibisa. Everything he kwa mihala kwa sepisa, ya lunge baba luko beta bafa. Mga kabato zi kipsi home.
1: And
0: give you home to Australia. I can look at the Murizamurkai. What was the Kibsu Murizamurkai? Loud one. And look at the Kibsu Murizamurkai. Hey, Manani, where is the Kaufi? I'm going to Rubano kusa utona ni vani fani. Aha. All right. Rosa Pereira salamu mahola ya ngambolo ya wairisin. Ngambolo iskamezi fakalo ya kwetirila babancha. Kiketirilo ya babancha. Ba shima ni mitangana mwari ya tulabona. Kukwana kuba chincha, kukwana kukwala hande kuba vana sakata. Kuzuwama imu akuba mtangana, kuna kuba vana sakata. Luto kuba. Kiepsu batoze. Ngaka batoze kipsi ho. Rikatire muriza murikai. Mhm. Halo tuma ikoto fanga mboro kia fiani. Kule mana luka utwa na mungaga.
1: Amoye.
0: Mna wa ile simu ka ofi. Abrangi kwa pala fane, hamri kuli za fa nombolo 0811534455. Hamri za fa 11. Ulike mwende kuna kuba nikutwana. Nilanda kulipetu wako na alam. Mutareza kwa hirisi. Mkale kutwa anga mbolo kwa ndeko. Kuli mkonewe kukoloha nyahande maikutwa mina. Msika atakale famwe. Kuli mutwele tuwa ataba famwe. Kuli mwala berikyo na nesipa kulawa. Amuna kuba ni mangusa. Atwa kwa. Njima ikutwa amangata. Kutwisa hulu nanga mbole kwe kalezi ni zeo ili tokwa. Meru skamis fakalo ya mitangana kachino. Me kemu sipiro oswana. Peto na kwemi lukatre marine ku la likaribe. Peto na cholo. Kuli kuna ni misevezi. Alikazena ni kwezwa. Kuli mitangana bakone kweterewa. Kufutafumbe mwa kuchincha kuzumwa butangana kubabana. Wanakalwe icholo ni kwa basari. Kwa batu renga mbolo haamulize, peto. Lotwe maikutuwa mina. Mwendize mweze pala kukuluka mwopilo. Kuli baba ncha, mitangana likalibe. Mwende abafumani ketelelo ende. Mwamusipiru wabona habanzi bahula. Kuzofuma imu akuba mitangana likalibe. Kyo baba ana, kyo baba sali. Kante kili fizana kiezwa. Kuna kuli wanabatuba baitelelo hande. Mwana kuyabone mwopilo. Mwaba talimbani nilika ze shutana shutana malifase. Ze kwa naku wa kerusa mwariza zende. Za kuwala kuzumabu tangana kiova muna. Kuzumabu kalibi. Kiova msalisa kata. Kekuli mwalita bazakale mwasizo. Mitangana kuna ni misebezi. Ine bahuli suwaka yona. Kiova bana sakata. Kalibi ni wona. Kuna ni misebezi wa shemi. Ine bahatela kiona. Kulipeto mwanamu sizani. Karibe, kwa nukio wala kio ba msali sakata. Chelo, tali ni mwana kio

Kyo na kulika nte kiri fiza ba shemi kona kuba ni kweza kapavana ni kweza kuna kula bancha ba holi swahande ba itelu hande ba kotopiwa nero skamis fakalo ya mitangana kachano yepato mskema zomos kuka nero skamis fakalo ya mitangana fela kwa tangi mulize lutoma ya kutuwa mida fanga mbolo ya suwa kachano ya vini ngikuwa mihalepeto wa kutumane ya lusazi bi kuri mwenye marize za sikia wanga mbo etata kwa nisipo kuri kinga mbole mdolo pe te toka kuri mwenye kuba nikunya kisisa kupulisa fira hande nende kwenye kuza merila hande kuyo nanga mbo ya utari mataba za bueno ya zezeleza mwala sikia wa pe toka mitangana alikaribi baba shemi wafitrefu mayemo akona mwende kupalilwa kwa na kulibana babo na basa kona ala seri bori palile kandi butata bwenzu kai yakuri bashemi bayitengire mwa kusikula bana kubayetera njichwangi aba kushoro kami sabeze fiani kedi firenza zo bashemi bazo babereksa kwa na kuliba koto baba na baba yetera aba nzi bahura kuzo mwa kuba mitangana haba tumeziki oba bana sakata ni mwana kapu kustuwa ni hibino wato kwa tuwa nga mbolo yape to kono na yo chwale hawe kule mwotu le ze batala ambulize utwe maikutu amina ya warengi kwa mwala kusa kutumane na mbolo waki 066-253-088 kupala ambulize fono mbolo 0811-534-455 mi lutava hamu mwakaluye kwa li tima fira yona kena kwa ni ya 5 minutes to 10 o'clock pato kwa mihala kusa kutumani wanangi kimu kwenisi ulikeba kwebisu watozi munga kam watozi kibisi ho apeto mwenye kwa double eight kwa parafane amulike fa double one 0811-534-455 utaba moho kiona ngambulu ye ke ngambulu awelese yes kamezi fa likalo zaba ncha mitangana kuchincha kwa mitangana kukona kuba vana sakata ni feres kukakaa butonge pato kumina kwa nikola ya kuliza lukopa nilefa moya lutwe maikutwa mina kiona ngombo lupetwe nisipokuli muna takalo mulize lutwe maikutwa amina urenge konektoriza kwa kapina pato kwa mela kusaipa mata

NBC TV license. Kesi kama ngi sawo fana ba bena mibia malalika na 56 cents kazazi. Ka switcha kutafuna katofi ka pambox ya mankisim. Etabazende kizem. Mwa malalika na 56 cents kazazi mbona kufumana ka vela makande amwala na nilifasi. Mafilimu hetaba ze makaza. Foto kandu ya mila ya Namibia. Masopis apa maikuto. Ipapali ze tavisa halingambolo ze ahisa. Nilipio zuchu nungufaza lipapali za mwala na nizarifasi. Mwosika mwali valetishi ni ze mtabela kawafira za wairisi mwalipo za mwala na hamu. Kamala lina 56 cents.

nako tere zikira toma tudente fa half past nine na barangiro sere mahola yanga mbolo ya wailese beto kwa malauna wana kufuma na utatahinya ni kwa double eight kacho hakona hala mulize fa nombolo 0811 534455 amo tura tuanga mbolo mulize fa nombolo 0811 534455 me lotaba hamo angeri fa mahala wakamita peto wana kuri haululu melele mwabisu wa kachano kama kwa nezi kirisipiro zumi hala mwani mwani kwa neka ululu nze ifu mana tatululu kwa mwani lakusa kutumane utelezi mkotopi na tuwa maikuto po toa kumibaka nyamona kwende hamipaka nyam kukena mwabulu wa mina

Abrengi kwa mera kwa sepisa runge ba fam. Mwanyo fam ke so mga ka batoze. Batoze mfamo ya. Mga ka ruketre muri za. Kwa malenga lenga. Aha. Halo twengi, muri ngi fanga mbolo. Kwa malenga lenga, mnani wa ile sibu kaufi? Mnani wa ile sibu kaufi kwa malenga lenga? Mutele zuko wa ile si? Avrang peto wa kzeza ala. Kimo kwinezi. Nikutele tu angamboro. Hape. Ni hape. Watari mafakalo ya kwetela mitangana, mwaku hula kwa buona, kiyo babana. Kwetelelo ya mitangana, mwaku hula kwa buona, kiyo babana. Kemi hato ifi, kemi selezi mangi, iyo vashemi bani kubelekisa. Kwetela mitangana, vashemani. Kukona kuba vana.

sakata lutalema kulu ngem tarakuli mwarimo za kwa mulao kwe kare ko kuran mesebezi ine bakanyirizwe kuri yeke ya mitangana bahara ni kwipeta mwako hola kwa bona kyo ba bana eme kaba kalama yemo asa chinchize rifasi kere lichincha kekuri mesebezi ale ya kwa kale sako na kubereksua na kapachwangi abakula kona halika bakala na kwese chinchize kanti kilifi ezo bashimi bana ni kusikami ala kuzona kuna kuli metangana bashimani vae terelwa hande nenda kwa kona kuhula kwa bana kutuisa maimu halika za upilo za butokwa vamale ngalenga nisepa kabu kuswani kona tuanga mbolo mwa mazibwana kachino kwa kumina kuliza mkutafa moya ya yeah, ulikambote.

Rengi kwa mihala kusa kutuma na sana nize, ilu mwakola ya ngambolo ya YLC. Ngambolo ki 0811 5444 55.

re nge re kone go sebana kwa tse ba iso ka lefta fa ya fama ka longa mbole wele se go nga dipatalazo za bulalo za NBC ngwanyo FM go zwa na kere kemita ya 5 o'clock kuta nako ya chole esamita na mina ya paswa ya tuma ko zetu na the perfect DJ na mumba matale monibire ni vo Kelvin Sivongo melakareza busobunda kozo kai ni kai ebaim.

Kimanzi wani, kimanzi wani, batanga ba mga hapo mulimu. Lokwaleo na station seka kuselisa vuka ya wani Petros kawanya vuke talizoho kubala matimana ya vuseveni. Mikina Samuel Mainga ya mbaniena. Munepe ili pilelo zami na kaufela fali mwa hae. Kakuli wami tokomela. Onatawe cholo itila hulu halu iteza kawela busibo. Munepe li pilelo zamina. Zemi vilaeza kawo fela maupilo wamina. Kamba kima nyalo. Kamba kimu sevezi. Mwendi mutozi cholo nge mupotolo hama tolopo kapa mwa hae. Musa afumani musevezi. Mana kwa chwale timane vlakuli. Munepe li pilelo zamina kawo fela. Fali mwa hae. Kakuli wami tokomela wami babalela kikafo hamusiko horofa la koko no muliteni kikafo hamusiko otimela ko kono muliteni wami babala chole mwana kwa chole haselu pumula lunepele eli pilele zaruna kuri mwapo mulimu nani vilaezo akitave chwana vona vanake hanina sakucha hanisemezi hanina mashereni unife kulikone kubauta wana vanake ba olatave chwana kunepele pilele zamina mwapo mulimu kie na fela ya kami tokomela kira mwapo mulimu ya kami vavalela mani kwa lunya lwadia vulusi mwala vusivu kapa mwakula onavutuku wamina vo mwufe mwapo mulimu kama nako nina kumukatazu wakili tolo ze maswe kafela nita wazeo kafela mwise munga hapo mulimu kakuli kie na yami tokomela kie na yami babalela batanga munga hapo mulimu luswane sina mwanana kumushimi wa hae kafela seza ala maupe wa hae uyobi hela wa shimi wa hae ima nama katulo wanda tainasi ya palo mimwana hae vila kumushimi wa hae mushimi ukamufa nimi na mvila ele kumushimi shemu wamina, inamulimu wamina, ukamifa kakuli wami tokomela. Haselu pumula ukengele, fama zona hao, milu itime lulapele. Ndatalo na wenae zeli halimu nilifasi, lwa kulumba, lwa kuvani, saka kuvani na mulimu waluna, lwa itume la kuwe na kari nilato nshemo sahawa makulu vavalela, mwala msiali kaufela. Saluka pumula mwana kwa achuale, nilipila uzalu na luzivea kuwe na, minda atelu kupalikalavo, kamupelo waluna, kazaku cha, kazaku tina, mama tuku, aba na vahao kaufela, ndate kakulikiwe na anza uba vavalela nako nako. Mwazifala mwale na Jesu, lwa kupanukula pela. Amen.